0: Triglav.
1: Od noč rad z doma jaz zbežim, en soj babi neč ne rečem, pred njo se šempio te naredim, naskrivš i u betulu utečem, pejtem popijem hlašal dva, an kata treći prav me prime, se svjetnu melčk za dondola, an zmislim tiste se vendime. Bil takrat jest še juncem mlad, u glavi neč, u hrli suša, sem imel življenje strašno rad, kusak doč

mama, ko je prišla, tako je šla. Nankar in ne vem imena, je nisem videl nikdar več. Eč lovko brača, boh

končalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanj.

hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dal.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Radio Triglav danes izpostavlja.
2: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. V Slovenskem planinskem muzeju Mojstrani so v petek 12. junija prevladovala močna domoljubna čustva. Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve je pripravilo slovesnost ob 35-letnici razvitja slovenske narodne zastave na Triglavu z naslovom Naprej zastave slave. Na ta dan je leta 1991 na vrhu Triglava zaplapolala slovenska zastava, takrat še brez grba, a vendarle kot simbol nove države, za katero se je Slovenija odločila pol leta prej. Zastavo so razvili gorski reševalci in alpinisti iz Mojstrane pod vodstvom Janeza Brojana ob podpori helikopterja letalske enote Milice. Dogodek je takrat predstavljal eno močnejših simbolnih dejanj slovenskega osamosvajanja in napovedal skorajšnjo razglasitev samostojne neodvisne Republike Slovenije 25. junija 1991. Utrinke slovesnosti boste slišali v današnji oddaji, zato ostanite v naši družbi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V Slovenskem planinskem muzeju Mojstrani so v petek 12. junija prevladovala močna domoljubna čustva. Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve je pripravilo slovesnost ob 35-letnici razvitja slovenske narodne zastave na Triglavu z naslovom Naprej zastave slave. Na ta dan je leta 1991 na vrhu Triglava zaplapolala slovenska zastava, takrat še brez grba, a vendarle kot simbol nove države, za katero se je Slovenija odločila pol leta prej. Zastavo so razvili gorski reševalci in alpinisti iz Mojstrane pod vodstvom Janeza Brojana ob podpori helikopterja letalske enote Milice. Dogodek je takrat predstavljal eno močnejših simbolnih dejanj slovenskega osamosvajanja in napovedal skorajšnjo razglasitev samostojne neodvisne Republike Slovenije 25. junija 1991. Na slovesnosti so se zbrali udeleženci takratnega podviga na Triglavu, drugi sodelujoči v zahtevnem projektu, praporščaki Združenja za vrednote slovenske osamostojitve, gostje in domačini. Vodja takratne skupine Janez Brojan je še enkrat obudil spomine na 12. junij leta 1991.
1: Bližal se je dan osamosvojitve Slovenije, ko me je nekega majskega dne po telefonu iz Vile Podrožnik v Ljubljani poklical gospod Gorazd Končar, eden glavnih organizatorjev proslave ob razglasitvi samostojnosti. Iz pogovora sem razbral, naj bi v strogi tajnosti prevzel izobešanje zastave na vrhu Triglava. Da so to nalogo v Ljubljani zaupali meni, sem seveda s ponosom in veseljem sprejel in potrdil. V kasnejših razgovorih k svojih imela so stekle točne priprave. Zagotovil sem 10-metrski drog in 21 fantov gorskih reševalcev. Večina nas je bila iz naše postaje gorske reševalne službe v Mojstran, k sodelovanju pa sem povabil tudi nekaj prijateljev sosednjih postaj. Drog sem sestavil iz treh delov tako, da nam ni delal probleme pri prevozu. Zastavo, bakle in nekaj pripomočkov pa so zagotovili v Ljubljani tik pred snemanjem. Datum, ko je moral biti vse nared, se je neusmiljeno bližal, vremena za snemanje pa ni hotelo biti. Čemrno in oblačno junijsko jutro je rodilo lep dan. Odločitev za akcijo je padla ob 10. uri. Takoj sem obvestil vse upletene in ob 2. uri popoldan smo bili že zbrani na dogovorjenem mestu s popolno zimsko opremo in smučmi, in to zaradi tega, če bi slučajno kdo hotel misel, da gremo kaj delati, kar ne bi smel, da bi rekel, da smo šli smučati. Zadnji hip so nam iz Ljubljane pripeljali tudi 6-metrsko zastavo in bakle za nočno snemanje. Helikopter policije nas je za vso opremo v večjih poletih pripeljal do koče na Kredarci, na sam vrh Triglava pa tvrmi, ki smo jih potrebovali za dnevno in nočno snemanje. Na vrhu Triglava je bil takrat 0,3 metra snega, tako da se ležega stolpa ni videlo in smo ga delno potem mi odkopali, zato da so videli, da smo res na Triglavu. Takoj smo na drog pripeli zastavo in uredili vse potrebno za dnevno snemanje, ki se je z manjšimi popravki začelo ob 5. popovdne. Po zaključku smo v 2 urah pripravili stvari za nočno snemanje, medtem smo doživeli pravlični sončni zahod, ko je sonce Triglava padala v stožčasti obliki, ta Dušmarne gore ste lahko videli prej na posnetku. Po zaključenem nočnem snemanju se je ura že prevesila na 10, a nas je posadka helikopterja kljub temi vse prepeljala z vrha Triglava do na Kredarico, reporterje, snemalca pa nazaj v dolino. V koči smo uspeli akciji nazdravili, drugo jutro pa smo se na smučeh spustili v dolino Kota.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani so v petek 12. junija pripravili slovesnost o 35-letnici razvitja slovenske narodne zastave na Triglavu s naslovom Naprej zastave slave. Slavnostni govornik, minister za informiranje v prvi slovenski vladi Jelko Kacin in predsednik prve slovenske vlade Lojze Peterle sta izobešanje zastave označila kot veliko domoljubno dejanje in osvetlila odločilno obdobje na poti do samostojnosti, ki je zahteva natančne priprave, velike napore in najhujše preizkušnje, ki so potem sledile obrojstvo nove države. Jelko Kacin je v govoru izpostavil.
1: Na današnji slovesnosti želimo posredovati pomembno sporočilo Naprej zastava slave, zato mi dovolite, da izvor tega sporočila nekoliko pojasnim in utemeljim. Po narodnem plebiscitu in doseženih zgodovinskih rezultatih tako udeležbe kot podpore samostojnosti Slovenije, ki so v božičnem vzdušju leta 1990 ogromno večino ljudi napolnili s ponosom, zanosom in novo državotvorno energijo, smo bili odločeni in odločili bolj kot kadarkoli prej. Demokratično izražena in pred celim svetom potrjena volja ljudi po samostojni prihodnosti Slovenije nas je povezala in nam vsem dala krila. Bil je čas iskrenega domoljubja. A domoljubje in veselje nista bila dovolj. Rojstvo države je zahtevalo ogromno odgovornih, natančnih, pravočasnih priprav in naporov, koordinacijo številnih projektov, tudi zavarovanje osamosvojitve, ponovno oboroževanje in obsežno urjenje tako milice kot teritorialne obrambe. Za najhujše preizkušnje, ki so šele sledile. Za ilustracijo razmer in vzdušja, na primer, povem, da smo bila spomladi 91 z Lojzetom Peterletom skupaj v Beogradu, v Polači Zveznega izvršnega sveta, midva na eni strani, Ante Marković, predsednik Zveznega izvršnega sveta in zapisnikarica na oni strani, štirje pari oči, tako kot vedno je rotil in nama in nam Slovence grozil, češ da vojska, da je JLA pritiska nanj in zahteva pooblastila za prevzem oblasti, če ne bomo spet začeli pošiljati slovenske nabornike na služenje vojaškega roka v JLA in spet uplačevali carine v zvezdni proračun. Mučno je bilo. O tem se nismo več pogovarjali, nismo popuščali, niti malo ne.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V Slovenskem planinskem muzeju Mojstrani so v petek 12. junija pripravili slovesnost ob 35-letnici razvitja slovenske narodne zastave na Triglavu s naslovom Naprej zastave slave. Predsednik prve slovenske vlade Lojze Peterle je med drugim orisal najtežje obdobje pred osamosvojitvijo Slovenije.
1: Takrat nas je zadnjič obiskal predsednik Zveznega izvršnega sveta, gospod Ante Markovič. Prileto je k nam, tako je rekel, direktno iz Washingtona. Imeli smo sejo vlade z njim in se spomnim živo njegovih besed, ki je rekel, niko vas neče podržati, nečete dobiti ni jedan dolar. On nam je prišel spet povedati, da se lotevamo podjetja, ki se imenuje Nemogoče. Tako so nam govorili tudi visoki obiskovalci, svetovalci, diplomati in tako naprej. Ampak tukaj pod Triglavom in na Triglavu se je pa dogajalo nekaj, čemu res rečem, je mogoče. Jaz sem tukaj danes z vami, spoštovani praznični zbor, ker čutim veliko hvaležnost do ljudi, ki so izpeljali ta projekt. V Ljubljani je mogoče komu zgledalo romantično in je tudi bilo, kar smo gledali tisti večer. Ne? Ampak za vas, gospod Janez in drugi, je bilo to vendar tvegano početje. Rekel bi lahko, da se vam je samostojnost zgodila 14 dni prej in narodna zastava je doslej trajala dlje kot zastava Republike Slovenije, tako da tudi s to zastavo lahko praznujemo kot domoljubi in demokrati. Jaz sem se zadnjič skušal spomniti, kako je bilo tisti večer na Trgu Republike in vam povem, da sem pozabil, da so nas preleteli migi, nisem pa pozabil vaše razglednice s Triglava. Tisto je takrat doseglo srca vseh naših domoljubov. Takrat smo bili vsi na Triglavu z vami. Jaz bi rekel, čutili smo se eno, počutili smo se dostojanstveno, dosegli smo čast države, čast naroda z lastno suvereno državnostjo. Izpolnili smo sen stoletji, kot pravijo, ampak bi vam rad povedal, zakaj smo to pot uspeli. Mi imamo po letu 1848 precej poskusov v smeri državnosti. Razne deklaracije, pozive, punktacije, pesmi in tako naprej. Ne? Ampak kako to, da je leta 90 oziroma 91 uspelo? Naklonjene so nam bile zunanje okoliščine po padcu berlinskega zidu, ki ga ne bom pojasnil, kaj pomenil, vsi vemo. In naša generacija, ki pravimo pomladna, je razumela, da se je ponudila prilika. Zato smo šli na prve demokratične volitve z Demosom z državotvorno idejo. In ljudje so imeli prvič v zgodovini svoji, je imel slovenski narod, priliko, da se prostovoljno, demokratično odloči, ali hoče svojo državo ali ne.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V Slovenskem planinskem muzeju Mojstrani so v petek 12. junija pripravili slovesnost o 35-letnici razvitja slovenske narodne zastave na Triglavu z naslovom Naprej zastave slave. Gostitelji slovesnosti o 35-letnici tega dogodka so bili v Slovenskem planinskem muzeju Mojstrani. Direktor Gornjesavskega muzeja Jesenice Aljaž Pogačnik.
1: Vsak zgodovinski dogodek muzealci ponavadi pogledamo skozi daljšo časovno perspektivo. Zato dogodek, ki se ga spominjamo danes, vidim kot simbolno dejanje, v bistvu nadaljevanje dejanja, ki se je na Triglavu zgodilo skoraj pred stoletjem. Takrat, ko je duhovnik in domoljub Jakob Aljaž leta 1895 na vrhu Triglava postavil svoj stolp, Aljažov stol. To ni bila le kovinsko zavetje za planince, ampak je s tem dejanjem v času narodnega prebojenja in močne germanizacije ustvaril simbol, ki je jasno sporočal. Triglav je slovenski. Tudi razvitje zastave narodne zastave na Triglavu pred 35 leti, tako ni bilo zgolj uresničenje le neke ideje. Ampak, ker je Triglav vse od konca 19. stoletja v slovenski narodni zavesti, je razvitje slovenske zastave pred 35 leti na njegovem vrhu predstavljalo močno simbolno dejanje. Tako, kakor je Aljažov stolp prirasel svojo materialnost in postal simbol, tako je tudi zastava, ki je zaplapolala pred 35 leti, poslala simbol slovenske identitete. Posebno vrednost današnjemu dogodku daje tudi fotografska razstava, ki se jo lahko gledate v našem muzeju. Na razstavi so fotografije Joca Žnidršiča in Mirka Kunšiča, ki niso zgolj dokument časa, so del našega kolektivnega spomina. Naloga muzejev ni le varovanje predmetov, arhivskega gradiva ali pa fotografij. Naša naloga je tudi ohranjanje zgodb in spominov, predvsem pa se moramo zavedati, da za zgodbami in predmeti stojijo ljudje, ki so zgodovino živeli. Danes se torej spominjamo junakov, ki so pred 35 leti s svojim pogumom, znanjem in predanostjo so ustvarjali zgodovino. Naj bo današnja slovesnost in razstava poklon vsem, ki so sodelovali pri tem projektu, hkrati pa tudi upomnik, da dediščina ni ujeta v preteklost. Dediščina živi med nami, dediščina nas povezuje in dediščina nam pomaga razumeti tudi, kdo smo.
0: Oddajo je pripravil Janko Rabič z Radija Triglav. Vam lep dan še naprej želim tudi Nataša Haraj.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
2: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan.
4: La notte sembra perfetta per consumare la vita.
2: Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Triglav. Novice.
1: Dobro jutro voščim Ula Šekula. Zahodna Evropa se sooča z novim vročinskim valom. V Združenem kraljestvu so zadele države za prihodnje dni zaradi ekstremne vročine izdali oranžno vremensko opozorilo. Medtem v Franciji v začetku tedna pričakujejo rekordno visoke temperature, ki bi lahko presegle 40 stopinj. Francoska meteorološka agencija je za danes razglasila rdečo stopnjo vremenske ogroženosti v več kot polovici departmajev. No, tudi v Združenem kraljestvu, kot že omenjeno, se pripravljajo na vrhunec vročine. Temperature naj bi danes in jutri dosegle do 32, v prihodnjih dneh tudi do 35 stopinj. Predsednik ZDA Donald Trumpa je včeraj izjavil, da bo britanski premier Keir Starmer, ki se je po poraznem rezultatu svojih laboristov na lokalnih in regionalnih volitvah znašel pod pritiskom, odstopil. Kot je zapisal v objavi na svojem družbenem omrežju Truth Social, je Starmerju namreč spodletelo na dveh pomembnih področjih, pri migracijah in energetiki. Podrobnosti Trump ni podal, po poročanju tujih medijev pa je pri napovedi sledil medijem, ki trdijo, da bi britanski premier lahko odstopil že danes. Nogometaši Belgije, eni od tihih favoritov svetovnega prvenstva v Ameriki, Mehiki in Kanadi, pa tudi na drugi tekmi skupine G niso zmagali. Tako kot proti Egiptu, so tudi proti Iranu osvojili le točko. V Los Angelesu pa se je tekma končala brez zadetkov.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Danes bo sončno in vroče, ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Popoldne bodo nastajale posamezne nevihte, bolj verjetne so v alpskem svetu. Namerili bomo od 29 do 33, na Primorskem tudi do 36 stopinj.
3: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
4: Zgodbe z Gorenjske in tvoji najljubši hiti. To je Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorenjsko.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: Na ceste poglejmo, kjer je v tem trenutku vse tako, kot mora biti. Jaz vam voščim eno lepo dobro jutro in ostanite še naprej v naši družbi. Če vas na poti kaj zmoti, pa nam to seveda sporočite na 08022255. Srečno.
7: Dobro jutro.
5: Z vami v Gorenjskem jutru, ta zgovorna Saša Zadnik Frelih.
6: Lepo dobro jutro in dobrodošli v naši družbi. Saša, sem v vaši družbi in tako bo vse tja do 10. ure. Začenjamo poletno, torej nova schema, ne prebujemo se z vami več od 5. ure dalje, ampak od 6. ure dalje. In samo eden vam bo delal družbo, ampak jaz verjamem, da bo vseeno pestro in zanimivo. Program lahko soustvarjate tudi vi na 030-220 pošljite, če se je v vašem kraju kaj posebnega zgodilo, predvsem pa bomo v tem trenutku najprej govorili o vremenu.

Emilija in Big Big World, 15 minut čez 6 je. Dobro jutro voščim, Saša sem v vaši družbi v tem tednu in v tem ponedeljku 22. junija. Nevihte so včeraj popoldne povzročile težave na območju Štajerske. Gasilci so med drugim posredovali zaradi podrtega drevja in meteorne vode v objektih. Medtem so nove nevihte zajele tudi območje potem še Gorenjske in osrednje Slovenije. Kako in kakšno stanje je bilo pri vas, to nam lahko sporočite na 030 200 120 in upam, da kakšnih hujših težav ni bilo. Danes pa bo sončno in vroče, ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, napovedujejo na Agenciji Republike Slovenije za okolje, popoldne bodo nastajale posamezne nevihte. Močno se bo segrelo, najnižje jutranje temperature od 14 do 20, na Primorskem do 24 in najvišje dnevne od 29 do 33 stopinj, na Primorskem pa kar do 36 stopinj Celzija.

0: Tole je bila ena in edina Whitney Houston v naši družbi. Dobro jutro z gorenskega jutra, se oglašam. Saša, dve minutki še manjkata do pol sedme ure. A smo za tole, vaja kondijo smo v nadaljevanju. Hej, na, v poletnem jutru. Dobro jutro.
1: A gremo na gorensko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
2: Na gorenski plaži so gorenske cene, fletno poletno.
3: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Bogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.

0: Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
1: Dobar dan, želim Karmen Sluga. Na zadnji seji Radovljiškega občinskega sveta so sprejeli rebalans proračuna za letošnje leto, s katerim bo občina uskladila načrtovane prihodke in odhodke glede na trenutno stanje, pridobljena nepovratna sredstva, prenos sredstev iz preteklega leta ter skladno s predvideno dinamiko izvajanja investicij. Na odhodkovni strani se z rebalansom povečujejo sredstva za prometno infrastrukturo, izobraževanje, lokalno samoupravo, kulturo in šport, prostorsko planiranje ter socialno varstvo. Med pomembnejšimi naložbami in ukrepi so obnove občinskih cest, zlasti obnovi Šercerjeve ulice v Radovljici in Begunske ceste v Lescah, pa obnova športnega igrišča pri osnovni šoli Frana Saleškega Finžgarja Lesce, ureditev olimpijske sobe v nedokončanem delu pritličja objekta knjižnice Antona Tomaža Linharta v Radovljici, obnova vojnega grobišča na Srednji Dobravi ter investicije v vodovodno omrežje, ki potekajo sočasno z obnovo cestne infrastrukture. Pomemben vir za izvedbo nekaterih naštetih investicij so pridobljena nepovratna sredstva, ki so z rebalansom na novo vključena v projekt. Občina je med drugim uspešno kandidirala za sredstva Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport v višini 100 tisoč evrov za obnovo igrišča pri osnovni šoli v Lescah. Ministrstvo za obrambo bo za obnovo vojnega grobišča na Srednji Dobravi zagotovilo dobrih 80 tisoč evrov, Ministrstvo za naravne vire in prostor pa za posodobitev evidence stavbnih zemljišč slabih 27 tisoč evrov. Med pomembnejšimi spremembami na prihodkovni strani, ki vplivajo tudi na odhodkovno stran, je znižanje transfernih prihodkov zaradi zamika izdaje odločbe o sofinanciranju projekta rekonstrukcije centralne čistilne naprave Radovljica za 1,4 milijona evrov, kar izvedbo projekta zamika v leto 2027.
2: Pet fivar Radovljica.
3: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
4: Danes bo sončno in vroče, ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Popoldne bodo nastajale posamezne nevihte, bolj verjetne so v alpskem svetu. Namerili bomo od 29 do 33, na Primorskem tudi do 36 stopinj.
5: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
6: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
7: Čakanje na sončni vzhod in tvoji najljubši hiti. To je poletje na Gorenjskem.

0: Robbie Williams in Phil, čutite utrip tega ponedeljka, 22. junij je tukaj, počitnice pa pred vrati. Prav tako podaljšan vikend, če ste si še v petek vzeli prosto, boste že od četrtka do nedelje doma. Dobrih 20 še manjka, ura bo 7. No, poletje je tukaj, temperature se dvigajo, zato marsikdo osvežitev poišče tudi na bazenu. A tudi tam veljajo določena pravila, ne samo zaradi reda, ampak predvsem zaradi varnosti in dobrega počutja vseh obiskovalcev. Kaj na bazenu smemo, česa ne in na kaj moramo biti posebej pozorni?
1: Kar se tiče pravil, so na oglasnih deskah ob vhodu vsa ta pravila bazenska napisana, so določene omejitve, se pravi, ne smejo vnašati hrano, steklovino, pijačo, ne smejo kakšne nevarne predmete, če imajo pa kakšne pripomočke za svoje mehne otroke, kot so na primer kakšni rokavčki, ki so na blazina, pa tukaj ni nobenih problemov, da grejo s to opremo tudi noter in jo tudi uporabljajo.
0: Slišali smo torej, da je bazen odličen prostor za poletno osvežitev, a le, če pri tem upoštevamo pravila, skrbimo za varnost in spoštujemo tudi druge obiskovalce. Naj bo poletje prijetno, osvežujoče in predvsem varno, tudi ob bazenu. Uživajte in razmislite, ki se boste že danes hladili, ko jih bo vse do 36. When I was young, I never needed.

0: Ura je 7, dobro jutro.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Dobro jutro voščim tudi v Lašegulan. Vremensko pester vikend je za nami. Močne nevihte so v soboto povzročile težave predvsem v srednji in severni Sloveniji. Uprava za zaščito in reševanje je v samo 12 urah zabeležila skoraj 200 intervencij. V Ljubljani je poplavilo podvoze in objekte, nekaj vozil je ostalo ujetih v vodi, veter je podiral drevesa, na območju Slovenj Gradca pa so bili nekaj časa v električnem mrku. No, vročina se je včeraj že vrnila, tudi uradno pa se je začelo koledarsko poletje. Včeraj je bil najdaljši dan v letu, noč pa najkrajša. Hrvaški policisti pa v Poreču iščejo neznance, ki so pretepli 2 Slovenca. Po navedbah istrske policije sta 19-letnik in mladoletnik prijavila, da ju je v soboto okoli 3 zjutraj na Narodnem trgu napadlo več oseb. Kaj natančno je pripeljalo do pretepa, za zdaj ni znano. Policija še zbira informacije in poskuša izslediti skupino napadalcev. Ko gremo na dopust, vse običajno načrtujemo do zadnje podrobnosti. Težava pa nastane, ko gre kaj narobe. Odpovedi letov, požari, potresi, politični nemiri ali kakšna druga nevšečnost ne preverjajo počitniškega koledarja. Zunanje ministrstvo je zato predstavilo aplikacijo e-lastovka, s katero lahko preverite varnostne razmere v državi, v katero potujete, poiščete najbližje slovensko predstavništvo in registrirate svoje potovanje. Gre za nekakšen digitalni spremljevalec slovenskih potnikov. Ministrstvo sporoči, kje ste, vam pa omogoči, da v nujnih primerih hitreje dobite pomembne informacije in seveda tudi pomoč.
3: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
4: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
5: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
2: Danes bo sončno in vroče, ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Popoldne bodo nastajale posamezne nevihte, bolj verjetne so v alpskem svetu. Namerili bomo od 29 do 33, na Primorskem tudi do 36 stopinj.
6: Sveže, hitro, prometno.
7: Previdno in počasi, 2 pokvarjeni vozili, tovorni vozili stojite na izvozu Trojane na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane. Pokvarjeno vozilo stoji tudi in ovira promet na prehitevalnem pasu, stoji na Štajerski avtocesti A1 smer Ljubljana med Lukovico in Krtino in imamo tudi zastoje na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, pa na Dolenjski avtocesti od Grosuplje proti Ljubljanski obvoznici, pa na Primorski avtocesti smer Koper od Unca proti Postojni ter na Gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke, zastoj tovornih vozil. Če imate še kaj dodati, naša številka 08022255.
8: Dobro jutro.
6: V tem jutru bo z vami Saša Zadnik Freli.
7: Točno tako, poletno jutro lahko rečemo je tukaj, 4 minutke so čez 7 in v vaši družbi sem ter ostajamo vse tja do 10 ure. Ostanite v naši družbi tudi vi. V nadaljevanju preverimo malo tole vročino, vreme in pa stanje, kakšno je bilo pri vas. Na 030-220 mi lahko sporočite, kako ste preživeli ta konec tedna, predvsem kar se tiče vremena. Potem pa še malo razjasnimo, da je treba zdaj tudi naše 4 nožne prijatelje večkrat razčesati in paše v tej vročini. Še prej pa Abba in Mamma Mia.

0: Peter Grašo ni mrvo sreče, 14 minut čez sedmo je lepo dobro jutro, voščim Saša, ki bom z vami vse tja do 10. ure v tem poletnem ponedeljkovem jutru 22. junija. Poletna vročina ne vpliva samo na nas, ampak tudi na naše štirinožne prijatelje. Psi in druge živali se z visokimi temperaturami spopadajo drugače kot ljudje, zato moramo biti na nje v teh dneh še posebej pozorni. Kako jim lahko pomagamo, česa se moramo izogibati in kdaj je vročina za nje lahko nevarna, pa nam bo povedala seveda Zlata Čop, veterinarka.
1: Razčesavati jih moramo stalno. Samo dvakrat na leto je menjava dlake bolj intenzivna in če jih redno čistimo, vso to odmrlo dlako pod lanko izčistimo, kožuh prezračimo, koža je bolj prekrvavljena in je manjša verjetnost, da prihaja do kakšnih vnetij kože, ki so v poletnih soparnih dneh prav pogoste. A ne, koža je iritirana, potem se koža tam začne lizati, grist in potem so take hotspoti, kot pravijo Angleži, taka obširna področja površinskega gnojnega vnetja koža se pojavijo, ki so kar trdovratna, za zdrav, pa neprijetna, tako za živalcev, kot tudi za lastnika. Poleti se pa koža prav gotovo bolje počuti v kratki pričeski.
0: No, seveda pa potrebuje tudi dovolj sveže vode, senco, krajše sprehode in predvsem brez puščanja v razgretih avtomobilih. Malo pozornosti lahko pomeni veliko, da bodo poletni dnevi prijetni in varni tudi za naše štirinožne prijatelje. Taken really might you made. Other things just might you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle.

0: Lady Antebello in Need You Now, ko 4 minutke še manjkajo do pol 8 ure, pozdravljeni v vaši družbi, sem Saša. Danes bo sončno in vroče, ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, napovedujejo na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Popoldne bodo nastajale zopet posamezne nevihte, močno pa se bo segrelo. Najnižje jutranje temperature od 14 do 20, na Primorskem do 24, najviše dnevne od 29 do 33 in na Primorskem do kar, ulala, 36 stopinci.
1: Poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
2: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
3: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina, zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.
5: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje, pika si. 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
7: Palisada, ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
8: Radio Triglav, lokalne novice za Gorenjsko.
9: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Zavarovalnica Triglav je v sodelovanju s Planinsko zvezo Slovenije v sklopu Dneva slovenskih planincev razglasila zmagovalko akcije Najplaninska pot 2026. Ljubitelji gora so z glasovanjem na spletnem portalu Vse bo v redu odločili, da ta naziv skupaj s sredstvi za obnovo prejme zelo zahtevna planinska pot, zadnja Trenta, Bavški Grintavec, ki je zaradi podora trenutno zaprta. Za zmagovalko, ki se nahaja v Julijskih Alpah, skrbi Planinsko društvo Jesenice. Za akcijo Najplaninska pot sta Zavarovalnica Triglav in Planinska zveza Slovenije že 9. leto zapored izpostavili pomen urejenosti planinskih poti in nepogrešljivo vlogo markacistov, ki zavzetim delom skrbijo za varnost in prehodnost gorskega sveta. Letos je bilo v izbor vključenih 5 visokogorskih poti v Julijskih in Kamniško-Savinskih Alpah, ki nujno potrebujejo obnovo. Zmagovalna pot zadnja Trenta Bavški Grintavec poteka od Koče pri izviru Soče naprej po dolini zadnje Trente, nato pa se preko planine za potok dolgo vzpenja do sedla Kanja. Od tu naprej se po strmem severnem pobočju vzpnemo s pomočjo varoval po zelo zahtevni planinski poti. V Planinskem društvu Jesenice smo izjemno veseli in ponosni, da je bila pot zadnja Trenta Bavški Grintavec izbrana za najplaninsko pot. To priznanje razumemo kot podporo delu naših markacistov ter vseh prostovoljcev, ki skrbijo za planinske poti in varnost obiskovalcev gora. Zahvaljujemo se vsem planincem, ljubiteljem gora in podpornikom, ki so svojimi glasovi omogočili to zmago. Prejeta sredstva bodo pomembno prispevala k obnovi poti, da bo lahko znova varno služila planincem in ljubiteljem Julijskih Alp, je poudaril Bojan Rjavšek, predsednik Planinskega društva Jesenice, ki torej skrbi za zmagovalno pot.
0: Danes bo sončno in vroče, ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Popoldne bodo nastajale posamezne nevihte, bolj verjetne so v alpskem svetu. Namerili bomo od 29 do 33, na Primorskem tudi do 36 stopinj.
10: Ej ga ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram. Pober se gor na muro o vulkanizerstvu Andres, pa jih zamenej, mater ti gate usrane.
11: Vulkanizerstvo Andres.
12: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
13: Poletno jutro na Gorenjskem in tvoji najljubši hiti.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Cukero in Pol, Young Saints of Nadona, v nadaljevanju pa Plavi orkestar, ki ti ljuba v ime Prozove. Še prej pa o poletju, ki je tukaj, temperature so visoke, zato marsikdo osvežitev poišče tudi na bazenu, a tudi tam veljajo določena pravila. In ne samo zaradi reda, ampak predvsem zaradi varnosti in dobrega počutja vseh obiskovalcev. Slišali smo torej, da je bazen odličen prostor za poletno osvežitev, a le če pri tem upoštevamo pravila, skrbimo za varnost in spoštujemo tudi druge obiskovalce. Naj bo poletje prijetno, osvežujoče, predvsem pa mirno in že v teh dneh lahko obiščete tudi bazen, seveda v Kranju, zakaj pa ne, in še marsikod je bazen odprt. No, sicer na bazenu v Kranju zaenkrat še vedno lahko vstopate tja po rednih cenah. Cena dnevne vstopnice na letnem kopališču za odrasle leto znaša 8 evrov, za otroke in upokojence 6 evrov. Če bi veljale subvencionirane, se pravi nižje cene, pa bi bile te za Krančane in Kranj 5,5 evra, za otroke in upokojence pa 4 evre. No, podobno bi bilo tudi s sezonskimi vstopnicami, za odrasle bi bile 77 evrov in pa za mlajše od 18 in starejše od 65 let 56 evrov. Torej, obiščite danes bazen ali pa se ohladite kje za kakšno reko, pri kakšnem jezeru, Gorenjska marsikaj tega ponuja. Zdaj pa ponujamo to, kar smo obljubili, Plavi orkester.

0: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
1: No kaj?
0: Čistilna naprava.
2: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
3: Vodateh.si.
4: Slušni aparati, Audio BM.
5: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
6: Škoda. Vambljeni v Integral Auto jeseni.
7: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
8: Poletno jutro na Gorenjskem. In tvoji najljubši hiti.

0: Pepel in kri, sonce pomladi, tukaj pa je sonce poletja in vse do 36 stopinj Celzija, ura je 8, čas tudi za novice.
1: Iz Gornjesavskega muzeja Jesenice v četrtek 2. julija 2026 ob 18. uri vabijo na odprtje likovne razstave Irene Gajatri Horvat, ki bo v mestnem muzeju Kosova graščina. Tokrat vabijo na posebno doživetje, saj bodo likovna dela umetniško obogatena tudi z glasbenim in videoprogramom Sibona Skalarja. Vabljeni, vstopnine ni.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobro jutro, voščim Ula Šekula. Začenjamo v Izoli, kjer policisti opozarjajo na nevarnosti nepravilne uporabe električnih skirojev. V prometni nesreči sta bila v soboto zvečer poškodovana 13 in 7-letnik, ki sta se skupaj peljala na istem skiroju, brez čelad, brez luči in celo z nedelujočimi zavorami. Ko sta zapeljala na prehod za pešce, je vanju trčil avto. Policija zato opozarja, da imajo pri varnosti pomembno vlogo starši. Tudi na Agenciji za varnost prometa pravijo, da električni skiro ni igrača. Od februarja lahko sicer skiro vozi le oseba starejša od 15 let. ZDA in Iran pa še nista dosegla končnega dogovora o končanju vojne, sta pa očitno naredila korak v pravo smer. Posredniki pravijo, da obstaja načrt, po katerem bi sporazum lahko sklenili v približno 2 mesecih. Medtem želijo z vzpostavitvijo nove komunikacijske linije zmanjšati tveganje za nove incidente, predvsem na pomembni pomorski poti skozi Hormuško ožino. Poletje pa odprlo tudi turistično tekmovanje za dopustnike. Poljska turistična organizacija svoje državljane letos spodbuja, naj namesto na Hrvaško odpotujejo na domačo obalo Baltskega morja. Kot glavne prednosti navajajo manj gneče, ugodnejše cene in dolge peščene plaže. No, na družbenih omrežjih se je med tem vnela razprava, saj mnogi opozarjajo, da topline in modrine Jadrana hladnejši Baltik vendarle težko nadomesti.
2: City bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City bar Radovljica.
3: Danes bo sončno in vroče, ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Popoldne bodo nastajale posamezne nevihte, bolj verjetne so v alpskem svetu. Namerili bomo od 29 do 33, na Primorskem tudi do 36 stopinj.
4: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
5: Sveže, hitro, prometno.
0: Z vami prvi na poti, previdno, prometna nesreča ovira promet na gorenjski avtocesti A2, smer Ljubljana med Brnikom in Vodicami, nastajajo zastoji. Prometna nesreča se je zgodila tudi na gorenjski avtocesti A2, smer Ljubljana pred priključkom Ljubljana Šmartno. V vseh zastojih tudi jutranjih naredite in držite reševalni pas. Prometna nesreča pa ovira promet tudi na trzinski obvoznici smer Domžale pred križiščem in industrijsko cono. Promet je tudi tam oviran. Radar je v belem pri križišču za Zibiko smer Mestinje. Sopravičujem, če opazite še kaj posebnega, nič 8, nič 22, 55.
6: Dobro jutro.
5: V tem jutru bo z vami Saša Zadnik Frelih.
0: Točno tako, v vaši družbi sem v setja do 10. ure, ostajam z vami, 4 minutke so čez 8. Konec junija se začne retrogradni Merkur, tokrat v znamenju raka, zato bo pri mnogih prebudil več čustev, nostalgije in vračanja v preteklost. Kaj še? Čisto na kratko po znamenjih bomo preverili v nadaljevanju. Cindy Loper, Time After Time, po tem trenutku z vami na poti v službi ali pa doma, pride še Nina Pušlar svojo Malo malo in Roxette. Thank you.

Roxette in Fading Like a Flower, dobro jutro, 14 minut je čez 8. Na konec junija se začne retrogradni Merkur, tokrat v znamenju raka, zato bo pri mnogih prebudil več čustev, nostalgije in vračanja v preteklost. Poglejmo čisto na kratko, kaj prinaša posameznim znamenjem. Oven bo največ razmišljal o domu, družini in občutku varnosti. Bik naj bo previden pri komunikaciji, saj se lahko vrnejo stari pogovori ali ideje. Dvojčki jim bodo bolj pozorni na finance, pogodbe in večje nakupe. Rak bo močno čutil vpliv na osebni ravni, vračale se bodo stare želje in vprašanja o sebi. Leo bo potreboval več miru, počitka in poslušanja svoje intuicije. Devica bo znova preverjala prijateljstva in odnose v svojem krogu ljudi. Tehtnica lahko pričakuje zaplete ali premislek na področju kariere ali dela. Škorpion bo na stare stvari gledal z nove perspektive, mogoče tudi prek potovanj ali učenja. Strelec bo razmišljal o mejah, o odnosih, zaupanju in neizrečenih besedah, kozorog pa bo imel v spredju partnerske odnose in stare nesporazume. Vodnar naj malo upočasni tempo, uredi obveznosti in poskrbi zase, ribe pa lahko pričakujejo več dogajanja o ljubezni in tudi kakšno misel na staro simpatijo ali nedokončano zgodbo. Skratka, retrogradni Merkur ni nujno čas, ko gre vse narobe, lahko je tudi obdobje, ko se ustavimo, premislimo in popravimo tisto, kar smo že prej spregledali. Đorđe Balašević bo z vami in prva ljubav, 15 čez 8.

Bruce Springsteen v naši družbi, Dancing in the Dark. Ja, mogoče ste plesali v temi ali pa še v popovdnevu, ko je bilo v Loki vse v znamenju DJ-jev in se je res dogajalo v petek. No, sicer pa 8 minut še manjka do 8:30 in plešate lahko tudi v nadaljevanju ob naših ritmih. Z nami bodo med drugim Backstreet Boysi. Ostanite.

0: Najlepši poletni pogled.
1: Tisti skozi nova okna. Še posebej, ko je eno brezplačno. Poletna akcija Mik Celje.
0: Kupite tri okna. Četrto podarimo mi.
1: Več na mikakcija.si.
2: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
3: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
4: Hej, člani MyCitroen Plus obmenjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
3: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
1: Citroen.
5: Obiščite nas v avtohiši Kran.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
5: Zgodbe z Gorenjske in tvoji najljubši hiti. To je Radio Triglav. Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
6: Dobar dan, želim Karmen Sluga. Na zadnji seji Blejskega občinskega sveta so sprejeli celostno občinsko prometno strategijo pod župan Istok Pesarl.
7: Na zadnji redni seji je občinski svet občine Bled sprejel celostno prometno strategijo. Kot je povedal župan, na seji je promet eden od največjih izzivov, s katerimi se na Bledu soočamo že vrsto let. Strategija zato ni zgolj dokument, temveč je jasen načrt, s katerim bomo korak za korakom uvajali rešitve za varnejši, bolj urejen in pa trajnosten prometni sistem. Ob tem se seveda zavedamo, da ostaja naša ključna prioritetna naloga izgradnja južne razdemljilne ceste, ki bo bistveno prispevala k zmanjšanju prometnih obremenitev ter ustvarila pogoje za celovito prometno preobrazbo Bleda. Čeprav je projekt v pristojnosti države, pri njegovem načrtovanju in usklajevanju aktivno sodelujemo tudi z občinskimi strokovnimi službami, saj verjamemo, da bomo le s skupnimi prizadevanji projekt uspešno pripeljali do končne realizacije. Strategija, ki je nastala na podlagi strokovnega dela in aktivnega sodelovanja širše javnosti, nam hkrati odpira možnosti za pridobivanje državnih in tudi evropskih sredstev za nadaljni razvoj trajnostne mobilnosti. Dober primer tovrstnih ukrepov sta električni vozili Tinček, ki predstavljata pomembno pridobitev za naše občanke in občane. Izjemen odziv uporabnikov potrjuje, da so takšne rešitve potrebne, saj pomembno prispevajo k mobilnosti in vključenosti vseh prebivalcev, še posebej pa starejših in gibalno oviranih. Strategijo smo pripravili s skupnim razmišljanjem in odgovornim načrtovanjem, zato smo prepričani, da bomo v prihodnosti s sodelovanjem uspeli graditi prometen sistem, ki bo prijazen do ljudi in prostora.
1: Pet Fever Radovljica.
5: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
5: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
8: Danes bo sončno in vroče, ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Popoldne bodo nastajale posamezne nevihte, bolj verjetne so v alpskem svetu. Namerili bomo od 29 do 33, na Primorskem tudi do 36 stopinj.
9: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
10: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
11: Kolesi postanejo svetlejši in koža temnejša, voda toplejša in pijača hladnejša. To je poletje na Gorenjskem s tvojimi najljubšimi hiti.

0: 8:34 minut je, dobro jutro voščim, Saša sem z vami in vse tja do 10. ure vam bom delala družbo. No, poletna vročina ne vpliva samo na nas, ampak tudi na naše štirinožne prijatelje. Psi in druge živali se z visokimi temperaturami spopadajo drugače kot ljudje, zato moramo biti na njih v teh dneh še posebej pozorni. Kako jim lahko pomagamo, česa se moramo izogibati in kdaj vročina zanje lahko nevarna, pa nam pove tudi Zlata Čop, veterinarka.
1: Razčesavati jih moramo stalno. Samo dvakrat na leto je menjava dlake bolj intenzivna in če jih redno česemo, vso to odmrlo dlako pod lanko izčesemo, kožuh prezračimo, koža je bolj prekrvavljena in je manjša verjetnost, da prihaja do kakšnih vnetij kože, ki so v poletnih soparnih dneh prav pogoste. A ne, koža je iritirana, potem se koža tam začne lizati, grist in potem so take hotspoti, kot pravijo Angleži, taka obširna področja površinskega gnojnega vnetja koža se pojavijo, ki so kar trdovratna, za zdrav pa neprijetna, tako za živalcev, kot tudi za lastnika. Sam poleti se pa koža prav gotovo bolje počuti v kratki pričeski.
0: No, v vročih poletnih dneh je pomembno tudi, da poskrbimo za naše živali z dovolj sveže vode, senco, krajšimi sprehodi in predvsem brez puščanja v razgretem avtomobilu. Mislim, da to ni treba posebej poudarjati, ali pač. No, malo pozornosti lahko pomeni veliko, da bodo poletni dnevi prijetni in varni tudi za naše štirinožne prijatelje.

0: In if you believe, ja, če verjamete, se bo morda zgodilo, upam, da ja, tisto najboljše, čeprav je danes ponedeljek, 22. junija smo. Dobri jutro.
1: Tega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič? Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
2: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
3: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
4: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Bogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
5: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne. Arbo, pa bo. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi. 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
6: Palisada, ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
7: Radio Triglav tudi na spletu. www.radiotriglav.si.
8: Poletno jutro na Gorenjskem. In tvoji najljubši hiti.

0: Najsto mičijo eno lepo dobro jutro. Radar je na cesti Ravne na Koroškem, Šošta, na ravnini omejitev 50 km na uro, radar še bela škoda v Predosljah pri Kranju in pa policijska kontrola je v Mostah pri Komendi nasproti bencinske črpalke. Z vami smo prvi na poti, če vi opazite kaj posebnega, nam to prosim sporočite na 08 nič 22 55.
1: Poletno jutro na Gorenjskem in tvoji najljubši hiti.

0: Barni Valja, ki in v ljubav veruje, ja, ni treba imeti kar vero v ljubezen, ne? Dobro jutro, Vošt.
1: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
2: Obiščite avtokadivec v Šenčurju.
3: Radio Triglav. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Celjski policisti preiskujejo nevaren incident, ki se je v petek zvečer zgodil v Latkovi vasi. Neznani storilec je z močnim laserjem večkrat osvetlil helikopter slovenske vojske, ki je prevažal pacienta v mariborski UKC. Posadko je zadel najmanj 10-krat, pilot pa je moral zaradi močne svetlobe med letom ugasniti luči helikopterja. To ni nedolžna potegavščina, saj lahko močan laserski žarek pilota za trenutek zaslepi ali zmede, ob tem pa resno ogrozi varnost zračnega prometa. Evropo poleg vročinskega vala spremljajo tudi tragične nesreče v vodi. Ko temperature presežejo 30 ali celo 35 stopinj, si ljudje želijo čim hitrejše osvežitve. Težava pa nastane, ko pregreti skočijo v mrzlo vodo, plavajo predaleč od obale ali podcenijo moč rek in jezer. V Nemčiji in Avstriji je prejšnji teden umrlo več kopalcev, več ljudi pa še pogrešajo. Na Dunaju je v kopališču pred očmi svojih otrok utonil 39-letni oče, pozneje pa so na istem območju našli še truplo 24-letnika. Reševalci opozarjajo, da vročina povečuje tveganje za utopitve, saj ljudje pogosto precenijo svoje sposobnosti ali prehitro skočijo v hladno vodo. Ob tem poudarjajo, da je utapljanje pogosto tiho in ga okolica prepozna prepozno. Vročinski val pri nas pa se nadaljuje. Agencija za okolje opozarja, da bodo temperature dosegale do 36 stopinj, jugozahod države pa je obarvan oranžno zaradi velike toplotne obremenitve. Popoldne in zvečer so znova možne nevihte z močnimi nalivi, sunki vetra in udari strel.
5: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
6: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
7: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
4: Danes bo sprva precej jasno, sončno in vroče, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne nevihte. Ponekod bo pihal veter v vzhodni smeri. Temperaturni kazalci se bodo gibali med 29 in 33 stopinjami. Na Primorskem se bo segrelo tudi do 36 stopinj. Tudi jutri bo sončno, popoldne pa bodo spet nastale krajevne nevihte.
3: Sveže, hitro, prometno.
0: Z vami prvi na poti, upam, da tudi vi z nami in da skupaj delamo prometne informacije. Vse, kar je nujnega v prometu, nam sporočite na 08 nič 22 55. Mi pa sporočamo, da je radar bela škoda v Predosleh pri Kranju, policijska kontrola pa je v Mostah pri Komendi nasproti bencinske črpalke. Še enkrat 08 nič 22 55. Hvala.
8: Dobro jutro.
3: V tem jutru bo z vami Saša Zadnik Frelih.
0: Dobro jutro in dobrodošli v naši družbi. 4 minutke so čez 9. Danes se bo povzpelo živo srebro na Primorskem, vse tja do 36 stopinj Celzija. Čaka nas pravo poletno jutro oziroma dan, ponedeljek 22. juni. Z vami pa sama dobra glasba, da vas malo ohladimo ali pa še bolj razgrejemo v službi, medtem ko pijete kavo, lahko malo pomigate. Natalie Imbruglia v vaši družbi za začetek, pol pa še Bruno Mars.

Darja Švajger, prisluhni mi, včasih je prav to težava, da si ne znamo prisluhniti. 14 minut čez 9 je, ujeli ste gorensko jutro 22. junija tukaj. In konec junija se začne tudi retrogradni Merkur, tokrat v znamenju raka, zato bo pri mnogih prebudil več čustev, nostalgije in vračanja v preteklost. Poglejmo čisto na kratko, kaj prinaša posameznim znamenjem. Zdaj bote pozorni na svojega. Oven bo največ razmišljal o domu, družini in občutku varnosti. Bik naj bo previden pri komunikaciji, saj se lahko vrnejo stari pogovori ali ideje. Dvojčki bodo bolj pozorni na finance, pogodbe in večje nakupe. Rak bo močno čutil vpliv na osebni ravni, vračale se bodo stare želje in vprašanja o sebi. Leo bo potreboval več miru, počitka in poslušanja svoje intuicije. Devica bo znova preverjala prijateljstva in odnose v svojem krogu ljudi. Tehtnica lahko pričakuje zaplete ali premisleke na področju kariere in dela. Škorpion bo na stare stvari gledal z nove perspektive, mogoče tudi prek potovanj ali učenja. Strelec bo razmišljal o mejah, v odnosih, zaupanju in neizrečenih besedah, kozorog bo imel v spredju partnerske odnose in stare nesporazume, vodnar pa naj malo upočasni tempom, uredi obveznosti in poskrbi zase. Še ribe, te lahko pričakujejo več dogajanja ljubezni, tudi kakšno misel na staro simpatijo ali nedokončano zgodbo. Skratka, retrogradni Merkur ni nujno čas, ko gre vse na robe, lahko je v bistvu obdobje, ko se ustavimo, mal premislimo in popravimo tisto, kar smo že prej spregledali. In ne spreglejmo ga, ne preslišimo ga. Eros Ramazzotti bo z nami, potem pa še novi fosili. Jaz sem za ples.

poletno jutro na Gorenjskem in tvoji najljubši hiti. Loving can hurt.

0: Ed Sheeran z nami v vaši družbi na poti ali pa v službi. No, danes bo sprva precej jasno, popoldne in zvečer bodo nastajale posamezne nevihte, ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature od 29 do 33 na Primorskem do 36 stopinj Celzija. Arso je zaradi visokih temperatur za jugozahodni del države že vklopil tudi oranžno opozorilo, torej opozorilo druge stopne zaradi možnosti neviht pa rumeno opozorilo za vso državo. You are the one that I want v nadaljevanju v naši družbi v celoti.
1: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
3: Volkswagen. Vabi Integral Auto Jesenice.
4: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
5: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Občinski svet občine Jesenice se je sestal na 27. redni seji. Med pomembnejšimi točkami dnevnega reda so bili druga obravnava predloga odloka o subvencioniranju nakupa malih komunalnih čistilnih naprav, predlog sprememb in dopolnitev odloka o javnem redu in miru v občini Jesenice po skrajšanem postopku ter predlog pravilnika o zagotavljanju pogojev in sredstev za delovanje svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta. Svetnice in svetniki so vse tri predloge podprli. Grajsko kopališče na Bledu, ki se razprostira ob vznožju Grajske skale, je že odprlo vrata v novo kopalno sezono. Letos obiskovalce pričakujeta nadgrajeni zgornji terasi z dodatnim udobjem ter prenovljen lesen pomol v zadnjem delu kopališča. Kopališče ponuja bazene, tobogane, vodna in otroška igrala, na voljo pa so tudi kajaki in namizni tenis. V sosednji grajski čovnarni so za izposojo na voljo leseni čovni z vesli. Za obiskovalce so v kopališču urejene sanitarije, tuši, preoblačilnice in garderobne omarice. Na voljo so tudi izposoja ležalnikov in senčnikov ter nakup brisač. Posebnost kopališča je brezplačna, okolju prijazna sončna krema na veganski osnovi, namenjena zmanjševanju vpliva kopalcev na jezerski ekosistem. Proslava ob dnevu državnosti bo v občini Bohinj v sredo 24. junija ob 20. uri pri spomeniku štirim srčnim možem. Spomnili se bodo poguma, odločnosti in poti, ki so nas pripeljale do samostojnosti. V kulturnem programu bodo nastopili številni glasbeniki in zbori. V primeru dežja bo prireditev v domu Joža Ažmana.
6: Danes bo sprva precej jasno, sončno in vroče, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne nevihte. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Temperaturni kazalci se bodo gibali med 29 in 33 stopinjami. Na Primorskem se bo segrelo tudi do 36 stopinj. Tudi jutri bo sončno, popoldne pa bodo spet nastale krajevne nevihte.
7: Ej ga ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram, pober se gor na muroh, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
8: Vulkanizerstvo Andres.
9: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
10: Poletno jutro na Gorenjskem. In tvoji najljubši hiti.

0: Fugees Killing Me Softly, 9:35 minut je, ostanite še naprej v Gorenjskem jutru, ta ponedeljek 22. junija. In ne vas opozorimo, da v poletnem času so za otroke poleg nevarnih stvari, nevarnosti v vodi in opeklin zaradi sonca, veliko tveganje tudi neznanci, ki svojimi fotoaparati in telefoni v objektive lovijo otroke in mladostnike. Tako so tudi pred počitnicami opozorili na policiji. Fotografiranje otrok brez dovoljenja oziroma vednosti skrbnikov je nevarno in tudi kaznivo dejanje so poudarili, vi pa se seveda tudi pred dopustom svojimi otroki o tem pogovorite. Klapa in trade o tem trenutku in Zora Bila. Dobro jutro.
1: Vajalovi, poči leči.

0: Bila 20 minut pred deseto, pozdravljeni, draga družba. Radar Bela Škoda še vedno v Predosljah pri Kranju, previdno, če vi še kaj opazite, sej vemo, nič 8, nič 22, 55. Takole, ponedeljek smo pripeljali k koncu, želim vam lep dan, ostanite še naprej v naši družbi in se poslušamo zopet jutri. Pa pa.
1: Poletno jutro na Gorenjskem in tvoji najljubši hiti.

0: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.
3: Najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav, dobra družba za vsak dan. Poletno jutro na Gorenjskem in tvoji najljubši hiti.

0: Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem tudi Ula Šegula. Tudi včeraj nismo imeli miru, saj so Slovenijo po 9. zvečer znova zajele nevihte. Močni sunki vetra in nalivi so podirali drevesa ter poplavljali objekte, ponekod so udari strel povzročili tudi požare. Največ dela so imeli gasilci na območjih Celja, Kranja, Ljubljane in Nove Gorice. Sicer pa se vsakič, ko pride do močnejših neurij, znova odpre tudi razprava, ali lahko vplivi protitočne obrambe v Avstriji vplivajo na dogajanje pri nas. Eni pravijo, da vpliv obstaja, da je tudi možnost nasprotnega učinka od želenega, drugi pa, da tega znanstveno ni mogoče potrditi. Skozi streho, po zračniku in nato naravnost v trgovino. Tako so se neznanci lotili vloma v Velenju. V nakupovalnem centru so na strehi naredili odprtino v zračnik klimatskega sistema in se po celi spustili v eno od prodajalj. Pri tem so povzročili za približno 7000 evrov škode. Policija pa še preverja, ali je iz trgovine tudi kaj izginilo. Če kdo na plaži ali kjerkoli drugje brez dovoljenja fotografira otroke, pa to ni nedolžna stvar. Policija ob začetku poletnih počitnic opozarja na nevarnosti nepooblaščenega fotografiranja otrok. Kot podarjajo, je to brez dovoljenja skrbnikov lahko tudi kaznivo dejanje. Sporne fotografije se lahko znajdejo na družbenih omrežjih ali na neprimernih straneh. V skrajnih primerih pa lahko vodijo celo do stikov z otroki z nevarnim namenom. Starše zato opozarjajo, naj bodo pozorni in naj otroke naučijo, da ne pristajajo na stik z neznanci, ter da ne dovolijo fotografiranja brez njihovega soglasja.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Danes bo sprva precej jasno, sončno in vroče, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne nevihte. Ponekod bo pihal veter v vzhodni smeri. Temperaturni kazalci se bodo gibali med 29 in 33 stopinjami. Na Primorskem se bo segrelo tudi do 36 stopinj. Tudi jutri bo sončno, popoldne pa bodo spet nastale krajevne nevihte.
2: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so ta trenutek še vedno na Štajerski avtocesti med Tepanjem in Golim rebrom proti Ljubljani. Tudi na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na Ljubljanski obvoznici od Malenc proti centru Ljubljane in naprej proti Kopru, pa še pred Karavankami proti Avstriji. Tam je sicer zastoj tovornih vozil dolg približno 1 km. Počasi gre še na cestah Lesce Bled in Medno Ljubljana.
3: Najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav, dobra družba za vsak dan. Razgled s Triglava.
4: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Poslušate razgled po občini Kranjska Gora. V Kranjski Gori, v dvorani Vitranc, je bilo 23. srečanje izgnancev Gorenjske, ki ga je tokrat organizirala krajevna organizacija Jesenice, ena od šestih organizacij Društva izgnancev Slovenije 1941 do 1945 na Gorenjskem. Zbrane sta pozdravila predsednica jeseniške organizacije Olga Krapeš in koordinator gorenjskih organizacij Rudi Zadnik, tudi predsednik škofjeloške organizacije, ki je dejal, da se ne smejo pozabiti grozote in trpljenje in kaj pomeni izgubiti varen dom. Rina Klinar, nekdanja predsednica jeseniškega izvršnega sveta ter ministrica za delo, družino in socialne zadeve, je v nagovoru med drugim dejala, da mineva dobrih 85 let od odhoda prvega vlaka izgnancev iz Slovenske Bistrice v Srbijo. Bil je načrt nemškega rajha izgnati tretjino Slovencev in Slovenk, 220 tisoč do 260 tisoč. Hoteli so nas oropati jezika in kulture, izgon bi omogočil naselitev nemškega prebivalstva v naših krajih. Izgnanih je bilo približno 80 tisoč ljudi, med njimi 20 tisoč otrok. Nagovor je Klinarjeva sklenila z besedami: demokracija v svetu je ogrožena, človekove pravice, javno zdravstvo in šolstvo so na preizkušnji, tudi v Sloveniji. Zato naj bodo izkušnje izgnancev in izgnank večano pomen, kaj lahko človek stori sočloveku, in želja, da kadar sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Zato spoštujmo etično pravilo, ki ga najdemo v različnih verstvih. Nikomur ne stori tega, kar ne želiš, da kdo stori tebi, je sklenila Klinarjeva. Srečanja se je udeležila tudi podžupanja občine Kranjska Gora Klaudija Gomboc, v kulturnem programu pa so sodelovali kvartet Vindgar, baletke glasbene šole Jesenice ter citrarja Danica in Nejc. Z minuto molka so se poklonili tudi letos preminulim, med drugimi Vici Žnidaršič, dolgoletni predsednici Društva izgnancev Slovenije, ter dolgoletnima predsednikoma krajevnih organizacij Tržič in Srednja Dobrava, Alojzu Žabkarju in Alojzu Vidicu.

0: Poslušate razgled po občini Kranjska Gora. Županja Henrika Zupan je v Ljudskem domu v Kranjski Gori pripravila tradicionalni sprejem za učence, ki so vseh 9 let osnovnošolskega izobraževanja končali z odličnim uspehom. V letošnjem letu je v Kranjskogorski občini 12 odličnjakin in odličnjakov, 7 z osnovne šole Josipa Vandota Kranjska Gora in 5 z osnovne šole 16. decembra Mojstrana. Na sprejem so bili povabljeni tudi starši, ravnateljici in razredniki. Dogodek je popestril kratek kulturni program. Odličnjaki so v spomin na dosežen uspeh prejeli županjino petico Spust po jeklenici v planici in vrtnico. Ob sprejemu je županja povedala.
1: Tak lep uspeh čestitamo. To je zanesljivo, bom rekla, veliko učenja, odrekanja in seveda njihove vztrajnosti in tudi odgovornosti. Seveda je tudi, tukaj so seveda tudi starši in učitelji, ki so jih pri njihovem, bom rekla, učenju in uspodbujali, jim stali ob strani. Seveda jeseni pa stopajo v srednje šole in zaželela sem jim predvsem veliko uspeha v nadaljem šolanju. Vrata v svet so jim na široko odprta, zdaj pa zaključuje, bom rekla, lepo obdobje in si vsekakor zaslužijo predvsem sproščene počitnice.
0: Letošnji odličnjaki iz osnovne šole Josipa Vandota Kranjska Gora so Anatija Erlah, Sara Kosič, Tim Mertel, Nika Osvald, Žan Petrovič, Aleksej Subotič in Ambroš Zven. Z osnovne šole 16. decembra Mojstrana pa Samo Arlič, Anželah, Uroš Jevtič, Lucija Marija Mesec in Alja Lux Šuvak.

Poslušate razgled po občini Kranjska Gora. Občina Kranjska Gora je v sodelovanju s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu tudi letos ob koncu šolskega leta prvošolcem z obeh osnovnih šol podelila priznanja za vestno nošenje rumenih rutk ter odgovorno upoštevanje prometnih pravil. Z rumeno rutko so najmlajši šolarji vse šolsko leto opozarjali na svojo prisotnost v prometu in s tem prispevali k večji varnosti na poti v šolo in domov. Gorenjska gradbena družba bo za investitorja Direkcijo za infrastrukturo znova začela izvajati rekonstrukcijo regionalne ceste na območju vrha prelaza Vršič. Za potrebe urejanja prometa v času izvedbe gradbenih del je predvidena vzpostavitev delnih zapor na odsekih državnih cest Ruska cesta, Erika Vršič in Vršič Trenta. V času vzpostavitve delnih zapor bo promet mimo območja obdelave potekal izmenično enosmerno, urejen bo s prometnimi znaki. Vzpostavitev delnih zapor je na območju vrha prelaza Vršič predvidena od 18. junija do 16. novembra letos. Direkcija in ministrstvo pozivata vse obiskovalce, ki želijo prelaz Vršič izkoristiti kot izhodišče za obisk gora ali krajši izlet, da svoja vozila postijo v dolini in se na prelaz odpravijo z brezplačnim javnim linijskim prevozom. S tem boste prispevali k hitrejšemu zaključku gradbenih del, večji prometni varnosti in tudi ohranitvi neokrnjene narave Triglavskega narodnega parka.

0: Z nami ste v razgledu po občini Kranjska Gora. Policijsko-veteransko društvo Sever Gorenjska, občina Kranjska Gora in območna organizacija Zveze veteranov vojne za Slovenijo Zgornja Gorenjska ob dnevu državnosti pripravljajo spominsko svečanost s kulturnim programom. Ta bo danes v ponedeljek 22. junija ob 16. uri na bivšem mejnem prehodu v Ratečah pri spominskem obeležju Tetra Edru. V kulturnem programu bodo nastopili učenci osnovne šole Josipa Vandota Kranjska Gora in kvintet policijskega orkestra. Slavnostni govornik na slovesnosti bo član policijskega veteranskega društva Sever Gorenjska Andrej Žemva. Delegacija predstavnikov organizatorja bo k spominskemu obeležju na Korenskem sedlu položila venec. V Kranjski Gori bodo znova potekali kekčevi dnevi, ki jih bodo pripravili v prvem tednu šolskih počitnic od 24. do 28. junija. Kekčevi dnevi so namenjeni zabavi in ustvarjanju, pri čemer so rdeča nit programa Vandotovi pravlični junaki. Pripravljajo animacije in prireditve, ki so namenjene vsem družinskim članom. Na voljo bodo otroške predstave, kreativne delavnice, ogled kekčevih filmov in še veliko drugih zanimivih aktivnosti. To je bil tokratni razgled po občini Kranjska Gora. S Triglava lep dan želim Karmen Sluga.
1: Poslušali ste razgled s Triglava.

0: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tlej v zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
3: Dobar dan, voščim Carmen Sluga. V kampu Danica v Bohinjski Bistrici so odprli novo glamping vasico. Ta 600 tisoč evrov vrednna naložba v 5 lesenih glamping hišk dopolnjuje ponudbo kampa, ki je kot eden redkih v državi odprt vse leto. V načrtu je tudi večja investicija v nov sanitarni blok. Po izgradni gostišča Danica v letu 2021 je glamping vasica naslednja večja investicija v kamp, katerega lastnik je turistično društvo Bohin. Kot je povedal predsednik društva Boštjan Mencinger, bo to kampu prineslo novo dodano vrednost in podaljšalo glavno sezono. Hkrati gre za namestitev, ki je v Bohinju v takšni obliki še ni, investicija pa sledi usmeritvam trajnostnega razvoja in višje kakovosti turistične ponudbe destinacije. Celotna investicija je presegla 600 tisoč evrov, kar je bistveno več od prvih ocen. Gradnja hišk se je začela oktobra lani, dokončane so bile maja letos, zdaj pa že gostijo prve goste. Kot je ocenil Mencinger, bodo preko poletja hiške zagotovo dobro zasedene, v jesenskem in zimskem času pa bo treba v to vložiti več truda. V kampu si letos sicer obetajo dobro, v luči nove ponudbe celo rekordno, tako poletno turistično sezono kot celotno leto. Turistično društvo Bohin pa načrtuje tudi nadaljne investicije v kamp. Prvi bo na vrsti nov sanitarni objekt, ki bi se ga lotili najprej, vendar so bili potrebni popravki leta 2023 sprejetega podrobnega prostorskega načrta, ki so bili na to potrjeni lansko jesen. Izdano je bilo tudi že gradbeno dovoljenje, trenutno pa je v pripravi projektna dokumentacija za izvedbo gradnje. Investicijo ocenjujejo na 1,5 do 2 milijona evrov, s čimer bo investicijski potencial za nekaj let izčrpan. V prihodnosti Mencinger na to računa še na izgradnjo velikega recepcijskega objekta. Občinski podrobni prostorski načrt pa predvideva tudi bazen.
4: Pet Fivar Radovljica.
5: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
4: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
5: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
6: Danes bo sprva precej jasno, sončno in vroče, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne nevihte. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Temperaturni kazalci se bodo gibali med 29 in 33 stopinjami. Na Primorskem se bo segrelo tudi do 36 stopinj. Tudi jutri bo sončno, popoldne pa bodo spet nastale krajevne nevihte.
7: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
6: Zastoji so ta trenutek še vedno na Štajerski avtocesti med Tepanjem in Golim rebrom proti Ljubljani. Tudi na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na Ljubljanski obvoznici od Malenc proti centru Ljubljane in naprej proti Kopru, pa še pred Karavankami proti Avstriji. Tam je sicer zastoj tovornih vozil dolg približno en kilometer. Počasi gre še na cestah Lesce Bled in Medno Ljubljana.
8: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Koristno sporočilo na Radiu Triglav.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Pozdravljeni, danes govorimo o enih ključnih beljakovin našega telesa, kolagenu. Zakaj je tako pomemben za naše sklepe, kosti, hrustanec, kožo, lase, nohte in celo ožilje? In kaj lahko storimo, da njegove zaloge v telesu ohranimo čim dlje? Svetovala nam bo gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka podjetja Biostile. Gospa Andreja, lepo pozdravljeni.
3: Lep pozdrav tudi vam in vsem poslušalkam in poslušalcem. Kolagen je najbolj razširjena beljakovina v človeškem telesu in predstavlja kar tretjino vseh beljakovin. Najdemo ga v koži, kosteh, sklepih, hrustancu, mišicah, laseh, nohtih, pa tudi v žilnih stenah, v črevesju, celo v očeh in zobeh. Telo ga do približno 25. oziroma 30. leta starosti proizvaja dovolj, nato pa začne njegovo proizvodnjo upadati. In takrat se začnejo kazati prvi znaki staranja.
2: Zato je dodajanje kolagena tako pomembno. Je tako?
3: Res je. Dovolj kolagena pomeni bolj gibljive sklepe, manj bolečin v hrbtenici, lepšo, bolj napeto kožo z manj gubami, močnejše lase in čvrstejše nohte. Ne smemo pozabiti tudi na ožilje, kajti kolagen ohranja elastičnost ožilja, prispeva tudi k boljši cirkulaciji in preprečuje pokanje kapilar.
2: No prav zato ste v Biostilu ustvarili prav poseben izdelek. Prestižen kolagen z okusom jagode.
3: Drži, zasnovali smo kolagen z izjemno sestavo. Vsebuje kar 5 tipov kolagena, preprečuje pokanje kapilar.
2: No prav zato ste v Biostilu ustvarili prav poseben izdelek. Prestižen kolagen z okusom jagode.
3: Drži, zasnovali smo kolagen z izjemno

0: 30. letu starosti, vsem športnikom, vsem z bolečinami v sklepih, vsem, ki imajo slabšo kožo, lase, nohte ali imajo kakršnekoli težave z gibljivostjo. Še posebej pa tistim, ki želijo upočasniti procese staranja.
1: Pa prisluhnimo izkušnji gospe Barbare.
2: Ko sem začela z uživanjem, sem že v 8 dneh opazila prve spremembe. Manj okorelosti zjutraj in mravljinčenje. Počutim se spet mlada. Veliko bolj sem gibljiva. Čutim, da imam več moči in energije in tudi bolečin v sklepi in kosteh nekako ne čutim več. Bio stilo kolagen je izvrsten in zelo okusen in ga z veseljem popijem vsako jutro.
1: Hvala, gospa Barbara, da ste svojo izkušnjo delili z nami. Andreja, imate veliko uporabnikov kolagena, kaj ne?
0: Imamo res veliko zadovoljnih uporabnikov, tako moških kot tudi žensk. Najpogosteje pravijo, da so začeli jemati kolagen zaradi bolečin v sklepih, zaradi upada gibljivosti, tudi zaradi redkih las ali utrujene kože. Veliko jih pove, da so preizkusili različne izdelke, a šele pri tem občutijo pravo razliko, torej boljšo prožnost kože, manj bolečin, imajo pa tudi več energije. Najlepše pa je slišati, ko kdo reče, po dolgem času se spet dobro počutim v svojem telesu in prav to je namen kolagena, da se vsak dan lažje, lepše in bolj sproščeno premikamo skozi življenje.
1: Hvala, gospa Andreja, in zdaj pozor, dragi poslušalci. Ta izjemen kolagen z okusom jagode je danes na voljo po neverjetni promocijski ceni. Pripravili smo 50% popust in brezplačno poštino. Torej, pokličite na 080-88-88. Sledi kratek premor, potem pa nadaljujeva z najinim pogovorom.

0: Dobrodošli nazaj. Še vedno je z nami gospa Andreja, strokovna sodelavka podjetja BioStile. Govorimo o izjemnem kolagenu z okusom jagode. Andreja, vaš izdelek vsebuje poleg kolagena še nekaj zelo pomembnih sestavin. Pa začniva kar z vitaminom C in šilaitom. Zakaj sta prav ta dva pomembna?
1: Vitamin C je nujen za tvorbo kolagena v telesu. Poleg tega pa ima še mnoge druge učinke. Podpira delovanje imunskega sistema, zmanjšuje utrujenost in izčrpanost ter skrbi za zdrave dlesni, kožo, kosti in žile. Šilaid, imenovan tudi mumija smola, pa podpira ravnovesje v telesu.
0: In v sestavi ne manjkata niti silicij in kurkumin, mar ne?
1: Res je. Silicij je izjemno pomemben za zdravje sklepov. Prispeva k njihovi gibljivosti in občutku udobja. Kurkumin izvleče kurkumelonge, pa deluje kot naravni antioksidant in deluje protivnetno. Podpira nastajanje krvi, delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne procese v telesu. In prav vnetja so pogosto glavni povzročitelj pospešenega staranja. Gre za celovit izdelek. Eno vrečico enostavno zmešamo z mlačno vodo in popijemo. Ena škatla vsebuje 30 vrečic, torej mesečna terapija za vsak dan. Učinki so vidni in občutni že po nekaj tednih uporabe.
0: Je pa vaš izdelek tudi klinično testiran. No, več o rezultatih kliničnih študij pa bo povedal dr. Dejan Gmajner.
2: V klinični študiji je bilo dokazano, da BioStile Collagen Powder Blend izboljšuje biomehanske lastnosti kože, torej povečuje elastičnost in čvrstost kože, zmanjšuje izgubo vlage preko kože in tako povečuje tudi vlažnost in sijaj. Zelo velik vpliv pa je imel tudi na obstoječe gubice na obrazu. Pri uporabnikih se namreč občutno zmanjšalo število, dolžina in volumen obraznih gubic. Po uporabi izdelka BioStile Collagen Powder Blend je koža mehkejša, bolj gladka, čvrsta, elastična in sijoča ter prijetnejše na dotik. Celo celjenje manjših ran poteka hitreje. Lasje in nohti pa debelejši in bolj sijoči. Dodatno so uporabniki poročali tudi o zmanjšanju bolečin v sklepih ter večji gibljivosti in fleksibilnosti, kar je pripomoglo ne le k prijetnejšemu upravljanju vsakodnevnih fizičnih aktivnosti in okrevanju po teh aktivnostih, temveč je tudi zmanjšalo jutranjo okorelost v sklepih in prijetnejši pričetek dneva.
0: Hvala dr. Gmajner za te besede. No, zdaj pa še prijazna opomba. Dragi poslušalci, kolagen z okusom jagode je danes na voljo s kar 50% popustom in brezplačno poštnino. Pokličite na 080-8888 oziroma 080-88-88. Ponudba velja do razprodaje zalog. Andreja, se vam zdi pomembno, da ljudje začnejo kolagen jemati že preventivno, naprimer, preden imajo gubice in so že prisotne bolečine?
1: Absolutno. Ko govorimo o kolagenu, govorimo o zalogi, ki jo telo začne izgubljati že po 25. ali 30. letu starosti. Če začnemo takrat, ko se že pojavijo vitalnost, ki jo bomo potrebovali jutri.
0: Hvala lepa, Andreja, za vaše današnje nasvete. Dragi poslušalci, vi pa pazite. Kolagen z okusom jagode je danes na voljo s 50% popustom in brezplačno dostavo. To ni le izdelek, to je korak bližje k bolj gibljivemu, bolj samozavestnemu in mladostnemu počutju. Pokličite zdaj na 080-88-88 in si zagotovite svojo zalogo. Naj bo današnja odločitev tista, zaradi katere se boste jutri počutili bolje. Lep pozdrav vam želim in srečno do prihodnjič.
3: Poslušate Radio Triglav. Radio Triglav.

0: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
1: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
0: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
2: Citroen. Obiščite nas v avtohiši Kran.
3: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
4: No kaj?
3: Čistilna naprava.
5: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
6: Vodateh.si.
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
2: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
5: Palisada, ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Ula Šegula. Nekdo je z laserjem svetil helikopter, ki je prevažal bolnika. Zgodilo se je v petek po noči nad Tlatkovo vasjo, ko je helikopter slovenske vojske peljal pacienta v mariborski UKC. Pilot je bil v kratkem času osvetljen več kot 10-krat. Laser je bil tako močan, da je moral ugasniti luči na helikopterju. Pilotu pa so se začele solziti oči. To ni nedolžna zabava, ampak zelo nevarno početje, ker lahko pilot za trenutek izgubi vid in s tem ogrozi celoten let. V takšnih primerih gre lahko dobesedno za življenje in smrt. Na Češkem pa poteka 24-urna opozorilna stavka zaposlenih na javni televiziji in radiju zaradi vladnega predloga sprememb financiranja medijev. Po načrtih bi se ukinil RTV prispevek in uvedlo proračunsko financiranje, kar bi sredstva zmanjšalo za približno 15%. Zaposleni opozarjajo, da bi to pomenilo manj denarja in verjetno tudi manj zaposlenih. Bojijo se, da bi to lahko vplivalo še na neodvisnost novinarjev in vsebino poročanja. Ko se igra velik turnir, pa nekateri kujejo dobiček na nepošten način. Španska policija je v mednarodni akciji zasegla več kot 66 tisoč ponarejenih nogometnih dresov in še približno 16 ton športne opreme, namenjene prodaji v času svetovnega prvenstva. Izvedli so več kot 15 preiskav skladišč in objektov, pri operaciji sta sodelovala Europol in Interpol. Po ocenah bi ponarejeno blago povzročilo več milijonov evrov škode.
2: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
3: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno na Črnjuc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
4: Gostilna na Črnjuc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
1: Danes bo sprva precej jasno, sončno in vroče, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne nevihte. Ponekod bo pihal veter v vzhodni smeri. Temperaturni kazalci se bodo gibali med 29 in 33 stopinjami. Na Primorskem se bo segrelo tudi do 36 stopinj. Tudi jutri bo sončno, popoldne pa bodo spet nastale krajevne nevihte.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi prometne nesreče je pred razcepom Zadobrova zaprt prehitevalni pas iz smeri Štajerske proti Zadobrovi. Še ena nesreča pa se je zgodila na pomurski avtocesti med Mursko Soboto in Vučjo vasjo proti Mariboru, tam je zaprt vozni pas. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Tepanjem in Golim rebrom proti Ljubljani, tudi na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani. Počasi gre še na ljubljanski obvoznici od Rudnika proti centru Ljubljane oziroma naprej proti Kopru. Pred Karavankami proti Avstriji pa je zastoj tovornih vozil dolg približno 1 kilometer. Zastoji so še na cesti Lesce-Bled.
0: Radio Triglav danes izpostavlja.
5: Dobar dan, z vami sem Nataša Harej. V Stari Fužini bodo jutri slavnostno odprli prenovljeni kulturni dom in galerijo Valentina Hodnika. O tem v prvem delu. Potem bomo šli v Radovljico, tam je minuli teden potekala redna seja občinskega sveta, na kateri so med drugim potrdili prejemnike občinskih priznanj, sprejeli rebalans letošnjega proračuna in celostno občinsko prometno strategijo. O tem v drugem, tretjem in četrtem delu oddaje. V zadnjem delu pa bomo spregovorili o tem, da se počasi zaključuje gradnja dveh novih blokov na Jesenicah ter urejanje okolice. Govorili bomo tudi o tem, kako potekajo dela v centru 2. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja Nataša Harej, sem z vami v Bohinj, gremo natančneje v Staro Fužino. V naši družbi lepo pozdravljam predsednika Sveta krajevne skupnosti Stara Fužina, Bojana Travna. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Pri vas bo jutri slovesno, kaj se bo zgodilo?
1: Ja, obeta se nam en lep večer po 40 letih od nastanka, od izgradnje kulturnega doma v Stari Fužini. Smo ga temeljito prenovili, tako zunanjost kot notranjost, tudi programsko posodobili, tako da se nam jutri ob 7 zvečer obeta en lep slavnostni večer z big bandom Bled, Alenko Godec in pa Otom Pestnerjem. Tako da vse vabim, da pridejo to našo novo pridobitev pogledati v Staro Fužino.
0: Lahko nekaj besed nameni vaše galeriji Valentina Hodnika?
1: Ja, letos mineva 130 let od rojstva verjetno največjega sina naše vasi in verjetno največjega sina Bohinja. Gre za slikarja, erudita, umetnika Valentina Hodnika, ki je ustvarjal, intenzivno ustvarjal v začetku 20. stoletja in je, na katerega smo Bohinjci neizmerno navezani, se gre za slikarja Bohinjskih gora. Mogoče šele danes poznavamo njegovo pravo umetniško vrednost z njegovimi kompozicijami in iskanjem te gorske svetlobe, ki strokovnjaki pravijo tudi alpski žar. To je tista svetloba, tik pred sončnim zahodom, ko se naši vršaci osvetlijo v tej oranžno-rdeči svetlobi. Mi mu namenjamo spominsko sobo s stalno postavitvijo. Naredili smo repliko njegovega ateljeja iz Ukanca z njegovimi originalnimi predmeti, njegovimi originalnimi slikami in vam povem, da se zdi, kot da je sobo šele zapustil in da se bo vanjo kmalu vrnil. To smo komponirali samo prenovo kulturnega doma, tako da je kulturni dom niso več samo zidovi, ampak je kulturni dom dobil tudi dušo.
0: No, če samemu kulturnemu domu v Stari Fužini nameniva še kakšno besedo več, kakšen je utrip v tem domu tako običajno, ne? Kdo vse domuje v njem, oziroma kaj vse se tam dogaja?
1: Naš kulturni dom je zadnjih 40 let izjemno dobro, lepo živel. Seveda so se pa časi spremenili in so nastale tudi nove potrebe. Tako da v našem kulturnem domu dobijo prostor tako ping-pongari, tako gospe z stelovadbo za starejše. V njem imamo občne zbore, v njem imamo prireditve, v njem praznujemo rojstne dneve, kar me pa še posebej veseli. Smo pa del kulturnega doma pod streho namenili tudi mladi generaciji, se smo pod streho preuredili v tako imenovani coworking center, kjer bodo mladi, ki danes večinoma delajo od doma in se ukvarjajo s projekti, lahko prišli brezplačno do svojih pisarn, kjer bodo upravljali svoje delo, se družili in podobno. Tako da kulturni dom je namenjen vsem prebivalcem, tako Stare Fužine kot Bohinjcem. Živel je že prej in mislim, da bo pa to prenovo še toliko bolj.
0: Če torej za konec še enkrat ponoviva, kdaj in kje jutri?
1: Ja, jutri pred kulturnim domom upam, da nam bo vreme služilo, drugače pa v lepi prenovljeni dvorani kulturnega doma ob 7 zvečer, slavnostna otvoritev prenovljenega kulturnega doma in pa galerije Valentina Hodnika s postavitvijo stalne razstave z big bandom Bled, Alenko Godec in Otom Pestnerjem.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Minuli teden je potekala redna seja Radovljiškega občinskega sveta. Na dnevnem redu so imeli kar 19 točk, nekaj jih bomo povzeli v pogovoru z županom Cirilom Globočnikom. Če začneva kar s priznanji občine Radovljica za leto 2026.
1: Ja, res je, lahko rečem, da je bilo potrjeno, da veliko plaketo občine Radovljica prejme nogometni klub Lesce. Plakete občine Radovljica pa bodo prijeli Gregor Remec za dolgoletno, požrtvovalno in odločno vodenje krajevne skupnosti Lancovo, Društvo upokojencev Lesce ob 50-letnici delovanja in košarkarski klub Radovljica ob 70-letnici delovanja. Plakete Antona Tomaža Linharta bodo pa podeljene Maruši Rovanšek za izjemno pedagoško kariero na področju šolstva in povezovalno delo v skupini, Antoni Rozman za življenjsko delo na področju sociale, prostovoljstva in lokalne samouprave ter Filipu Pintarju za njegovo izjemno igranje na diatonično harmoniko in za ohranjanje kulturne dediščine.
0: Pomembna točka je bil tudi rebalans proračuna za letos.
1: Drži. S tem je občina uskladila načrtovane prihodke in odhodke glede na trenutno stanje in lahko rečem, da z rebalansom se načrtovani prihodki znižujejo za 1 milijon evrov in ponovem znašajo 34,6 milijona evrov. Na odhodkovni strani se pa sredstva povečujejo za 126 tisoč evrov oziroma po novem načrtovani odhodki tako znašajo 36,25 milijona evrov in lahko rečem, da smo to zagotovili predvsem iz zaključnega računa, ker smo imeli v bistvu leta 25 1,9 milijona evrov presežka. Tako da je zdaj ta rebalans proračuna uravnotežen, da bomo lahko potem res delali nemoteno do konca leta.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Minuli teden je potekala redna seja Radovljiškega občinskega sveta. Na dnevnem redu je bilo kar 19 točk, povzemamo jih v pogovoru z županom Cirilom Globočnikom. No, svetniki pa potrdili tudi občinsko celostno prometno strategijo občine Radovljica.
1: Ja, tudi to je res. Tukaj lahko rečem, no, da je en tak dokument obsežen, ki bo veljal tam do leta 2032. Seveda, tudi ta priprava je bila sofinancirana strani Ministrstva za okolje. V njej so pa opredeljeni vizija, cilji občine na področju prometa. Izdelana je bila tudi analiza stanja in predlagani so bili tudi ustrezni ukrepi, podprti z akcijsko-finančnim načrtom. Tako da bo ta dokument zdaj služil do leta 2032 in se bo tudi sledil, če bojo cilji doseženi.
0: No, občinski svet je podprl tudi spremembe odloka o javnem redu in miru v občini Radovljica.
1: Ja, tukaj res moram reči, da smo usklajevali določbe odloka z novim zakonom o varstvu javnega reda in miru. Skladno z dogovorom občin biosfernega območja Julijske Alpe glede preprečevanja nedovoljenega kampiranja se tudi na območju občine Radovljica uvaja poenotene globe za nedovoljeno kampiranje in prenočevanje na javnih površinah, ki naj bi prispevale k učinkovitejšemu nadzoru, večji urejenosti prostora ter varovanju kakovosti bivanja lokalnega prebivalstva. Lahko pa samo to povem, da ponovim so v odloku za nedovoljeno prenočevanje na javnih površinah določene globe 500 evrov na posameznika in 2000 evrov za pravno osebo. Tako da bom pravzaprav rekel, da so zdaj to nekako prave globe, kar ti prej so bile smešne in so jih popolnoma vsi ignorirali oziroma takoj plačali. Tako da se bo uvedel malo večji red na tem področju.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Minuli teden je potekala redna seja Radovljiškega občinskega sveta s kar 19 točkami dnevnega reda. O nekaterih v pogovoru z županom Cirilom Globočnikom.
1: Občinski svet je obravnaval tudi osnutke odlokov o ustanovitvi javnih zavodov v občini. Za več javnih zavodov gre ne, tudi tukaj gre postopek v dveh fazah.
2: Ja, lahko rečem, no, da se to predvsem osnovne šole, torej tudi knjižnica Antona Tomaža Linharta. Tako da, bom rekel, so bili osnutki vsi sprejeti, predvsem v skladu z zakonodajo. V enem delu se je usklajeval tudi šolski okoliš, govorim za Lipnico in Radovljico, in pa to bojo, bom rekel, te osnutki bojo potem potrjeni na predlogu v mesecu septembru.
1: Občinski svet je potrdil tudi dva sklepa povezana z delom doma doktorja Janka Benedika Radovljica.
2: Res je, no, tukaj smo potrdili torej za plačilo dodatnih stroškov izvajanja storitve v obdobju od novembra 25 do februarja 26 in sicer v višini 17.100 evrov. In pa seveda smo dali tudi soglasje k zvišanju cene za storitev pomoči družini na domu, ki bo od 1. julija 26 dalje ob delovnikih znašala 39,63 evra, ob nedeljah 47,77 evra na uro, na dan državnih praznikov pa bo ta 50,49 evra na uro. Cena za uporabnika bo pa ponovno znašala ob delovnikih 4,46 evra na uro, ob nedeljah 6,24 evra in pa v praznikih 6,69 evra na uro, tako da je bilo to tudi sprejeto.
1: Občinski svet je obravnaval tudi vrsto poročil z področja varnosti v občini Radovljica. Kakšno je stanje?
2: Ja, lahko rečem, da je stanje dobro, lahko bi vedno bilo boljše, čeprav policija, bom rekel, odkriva nepravilnosti predvsem pri drogah in pa vandalizmu in pa tudi predvsem prirejenih skuterjev na tem področju, kjer je izredno nevarno ne samo za uporabnike, ampak tudi za vse ostale udeležence v prometu. Seveda je bilo pa tudi poročilo torej poveljnika gasilcev civilne zaščite, za kar smo res izredno hvaležni. Tako da ugotavljamo, no, da nekako je dobro stanje, ki ga bomo pa poskušali v nadaljevanju še v sodelovanju torej z policijo, z redarsko službo, inšpektorati nadgraditi, ker želimo, da je še boljši red in disciplina.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Na Jesenice gremo, o gradnji dveh stanovanjskih blokov in urejanju njune okolice, več župan Peter Bohinec.
1: Občani in občanke seveda vidijo, kako so se stanovanja na območju OPP na Partizana hitro zgradila, prav lepa okolica in lepa stanovanja so obogatila Jesenice, seveda pa na območju novih stanovanjskih blokov, soseski Partizan, dela uspešno napredujejo in se počasi približujejo zaključku. Med državno cesto in stanovanjskima dvojčkoma so parkirna mesta že urejena, zelene površine pa zasejane. Zato območje vse bolj dobiva končno podobo. Za stanovanjskima blokoma pa nastaja tudi park jeseniških olimpijcev in pa paraolimpijcev, se pravi poklon jeseniškemu športu. V njem bodo parkovne poti, otroška igrišča, spominsko obeležje, posvečeno jeseniškemu športu, jeseniškim olimpijcem in paraolimpijcem. Na Jesenicah tako korak za korakom nastaja nov javni prostor za druženje, rekreacijo in kakovostno preživljanje prostega časa. Hkrati pa bo ohranil spomin na športne dosežke jeseniških olimpijcev in paraolimpijcev. Se pravi, res je na nova kvalitetna pridobitev za Jesenice in v tem urbanističnem smislu res Jesenice dobivajo novo kvalitetno urbano podobo.
0: No, spregovoriva še o zasaditvi novih dreves v centru 2.
1: Kar veliko je bilo pritožb. Še enkrat takoj na začetku bi rad opozoril oziroma spomnil naše občanke in pa občane, da so bile na trasi vročevoda in pa vodovoda posajena drevesa in v času obnove vodovoda in pa vročevoda smo morali ta drevesa žal odstraniti. Se pravi, da so bila posajena na traso vročevoda in pa vodovoda. Tako smo na območju centra 2 ob otroškem igrišču zasadili, se pravi nadomestili nova drevesa. Ob igrišču sedaj rastejo javori, ob dostopni poti pa še dve okrasni češnji. Zasaditev predstavlja nadomestitev dreves, ki smo jih morali odstraniti zaradi gradnje komunalne infrastrukture v okviru prenova območja oziroma dotrajane infrastrukture. Spomnila, da je bil dotrajan tako vročevod, da o vodovodu ne govorimo in tam smo zabeležili rekordne izgube, vodne izgube in seveda potreba po tej sanaciji je bila velika. Ob načrtovanju del pa smo že predvidevali tudi ponovno ozelenitev prostora, tako da nad novo infrastrukturo smo uredili ustrezno protikoreninsko zaščito in zagotovili pogoje, ki omogočajo rast novih dreves. Verjamem, da nova zasaditev bo prispevala k prijetnejši podobi soseske v prihodnjih letih, ko bodo seveda drevesa zrasta, pa bo prebivalkam in prebivalcem zagotavljala tudi več sence ter kakovostnejše bivalno okolje.
0: Oddajo sem pripravila Nataša Hara in lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Danes bo sprva precej jasno, sončno in vroče, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne nevihte. Ponekod bo pihal veter v vzhodnih smeri. Temperaturni kazalci se bodo Danes bo sprva precej jasno, sončno in vroče, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne nevihte. Ponekod bo pihal veter v vzhodnih smeri.

0: Ane. Vulkanizerstvo Andres.
1: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
2: Zaradi prometne nesreče je pred razcepom Zadobrova zaprt prehitevalni pas iz smeri Štajerske proti Zadobrovi. Še ena nesreča pa se je zgodila na pomurski avtocesti med Mursko Soboto in Vučjo vasjo proti Mariboru. Tam je zaprt vozni pas. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Tepanjem in Golim rebrom proti Ljubljani, tudi na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani. Počasi gre še na ljubljanski obvoznici od Rudnika proti centru Ljubljane oziroma naprej proti Kopru. Pred Karavankami proti Avstriji pa je zastoj tovornih vozil dolg približno 1 km. Zastoji so še na cesti Lesce-Bled.
3: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: sladkovodne masaže in lučke ni da ni.
1: Na gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
2: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
3: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
4: Shopping, shopping in Graz.
5: Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj. Na telefonski številki 04-531-52-49.
6: Trst 18. junija, kopalni izlet v Izolo 27. junija, Moravske Toplice in Radenci od 6. do 10. septembra, Šarganska Osmica 19. do 23. septembra ter od 24. do 28. septembra. Madžarske Toplice od 5. do 9. oktobra, Terme Ozren od 27. septembra do 2. oktobra, Međugorje od 17. do 19. oktobra, Strunjan od 23. do 28. oktobra ter od 14. do 19. novembra, Bernardin od 15. do 18. novembra ter Banja Vručica več terminov v septembru, oktobru, novembru in decembru. Rozman bus, telefonska številka 04-531-5249 ali 041-855-630. www.rozmanbus.si.
7: Poslušate Radio Triglav.

0: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Obiščite avtokadivec v Šenčurju.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekulan. Še nekaj dni bomo imeli mešanico sopare, vročine in popoldanskih neviht. Po sredini tedna se bo zračje umirilo, nato pa sledi nov vročinski val s temperaturami do 35 stopinj in več, ponekod lahko tudi blizu 40. Po trenutnih napovedih se lahko vročinski val zavleče tudi v začetek julija. V tem primeru bo to marsikje najdaljši vročinski val v zgodovini meteoroloških meritev. Na polskem obmeji s Češko pa je med silovitimi nevihtami strela zadela 38-letno žensko. Po udaru je doživela srčni zastoj, a so jo uspeli oživiti in je v bolnišnici v stabilnem stanju. Neurja so sicer včeraj prizadela širše območje Srednje Evrope, kjer so poročali tudi o poplavah in številnih intervencijah gasilcev. Partnerji projekta Ustvarimo reševalni pas znova opozarjajo na pomen pravilnega razvrščanja v zastojih. Reševalni pas omogoča hitrejši dostop intervencijskim službam, v Sloveniji pa se vozniki tega vse bolj držijo, še posebej zdaj, ko se začenjajo dopusti in bo na cestah gneča. Anže Albrecht, ustanovitelj zavoda Reševalni pas, pa izpostavlja drug problem, ko ljudje v zastoju izstopajo iz vozil.
3: Absolutno pa je nesprejemljivo početje, da se otroci žogajo na cestišču, da se ljudje vozijo s kolesi, celo obračajo in vozijo v nasprotno smer po reševalnem pasu. To so smrtno nevarne situacije in iskreno si ne želim stati pred kamerami in razglabljati o tragediji, zakaj je pač gasilsko vozilo povozilo otroka na poti na samo intervencijo.
2: Pred začetkom glavne turistične sezone tako velja preprosto pravilo: ostanite strpni, ustvarite reševalni pas in ne tvegajte po nepotrebnem.
4: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
2: Popoldne in začer lahko znova pričakujete posamezne nevihte. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, namerili pa bomo od 29 do 33, na Primorskem tudi do 36 stopinj.
5: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
1: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
2: Nesreča še vedno ovira promet na pomurski avtocesti. Zgodilo se je med Mursko Soboto in Vučjo vasjo proti Mariboru. Tam je zaprt vozni pas. Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti od Tepanja proti predoru Golo Rebro proti Ljubljani. Pa med Domžalami in Ljubljano, tudi na primorski avtocesti od Kozarji proti Brezovici, od Unca proti Postojni in naprej proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani. Na ljubljanski obvoznici gre počasi od Brda do Kozarji in naprej proti Kopru, pa še od Rudnika proti centru oziroma tudi naprej proti Kopru. Pred Karavankami proti Avstriji je zastoj tovornjakov, dolg približno 1 km. Zastoji pa so še na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper in Lesce Bled.

Osmrtnici. Umrla je Ivana Vojvoda, po domače Vojvodova Ivanka iz Bohinja. Umrla je draga mama Ivana Vojvoda, po domače Vojvodova Ivanka iz Bohinja. Od nje se bodo poslovili jutri, v torek, 23. junija, ob 8. uri na Ljubljanskih Žalah. Od 7. ure se lahko od nje poslovite v poslovilni vežici svetega Jožefa. V 74. letu je umrl Vid Guštin z Lancovega. V 74. letu je svojce zapustil dragi Vid Guštin z Lancovega. Od njega se bodo poslovili v sredo, 24. junija, ob 10. uri na pokopališču v Kamni Gorici. Žara bo na dan pogreba od 8. ure v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje hvaležno odklanjajo.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031-520-200 in uredili bomo vse potrebno.

0: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje. Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
1: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Na zadnji seji Blejskega občinskega sveta so sprejeli celostno prometno strategijo. Pojasnjujejo blejski podžupan Iztok Peserl.
3: Kot je povedal župan, na seji je promet eden od največjih izzivov, s katerimi se na Bledu soočamo že vrsto let. Občinska celostna prometna strategija zato ni zgolj dokument, temveč je jasen načrt, s katerim bomo korak za korakom uvajali rešitve za varnejši, bolj urejen in pa trajnosten prometni sistem. Ob tem se seveda zavedamo, da ostaja naša ključna prioritetna naloga izgradnja južne razdemljilne ceste, ki bo bistveno prispevala k zmanjšanju prometnih obremenitev ter ustvarila pogoje za celovito prometno preobrazbo Bleda. Čeprav je projekt v pristojnosti države, pri njegovem načrtovanju in usklajevanju aktivno sodelujemo tudi z občinskimi strokovnimi službami, saj verjamemo, da bomo le skupnimi prizadevanji projekt uspešno pripeljali do končne realizacije. Strategija, ki je nastala na podlagi strokovnega dela in aktivnega sodelovanja širše javnosti, nam hkrati odpira možnosti za pridobivanje državnih in tudi evropskih sredstev za nadaljni razvoj trajnostne mobilnosti. Dober primer tovrstnih ukrepov sta električni vozili Tinček, ki predstavljata pomembno pridobitev za naše občanke in občane. Izjemen odziv uporabnikov potrjuje, da so takšne rešitve potrebne, saj pomembno prispevajo k mobilnosti in vključenosti vseh prebivalcev, še posebej pa starejših in gibalno oviranih. Strategijo smo pripravili s skupnim razmišljanjem in odgovornim načrtovanjem, zato smo prepričani, da bomo v prihodnosti s sodelovanjem državnih institucij, stroke in lokalne skupnosti uspeli graditi prometen sistem, ki bo prijazen do ljudi in prostora ter v ponos tudi prihodnim generacijam.
2: Zaključili pa so tudi dela na cesti Svobode, Iztok Peserl.
3: Dela so od lanske jeseni potekale na odseku od Grand Hotela Toplice do konzolnega pločnika na Mlinem. Zaradi dodatnih del pri izvedbi hidroizolacije na nekaterih objektih v lasti družbe Sava Hoteli pa so se dela zaključila 13. junija. Projekt smo izvedli v sodelovanju z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo. Občina Bled je v okviru investicije obnovila fekalni tlačni vod oziroma tako imenovani M-kanal ter primarno vodovodno omrežje. Direkcija pa je poskrbela za rekonstrukcijo državne ceste. Obnovili smo cestni ustroj, asfaltne površine in robnike ter delno prenovili javno razsvetljavo. Za občinski del investicije smo namenili približno 400 tisoč evrov brez DDV-ja.
4: Pet fivar Radovljica.
0: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
4: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
0: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
5: Popoldne in začer lahko znova pričakujete posamezne nevihte. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, namerili pa bomo od 29 do 33, na Primorskem tudi do 36 stopinj.
6: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
7: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
5: Nesreča še vedno ovira promet na pomurski avtocesti. Zgodilo se je med Mursko Soboto in Vučjo vasjo proti Mariboru. Tam je zaprt vozni pas. Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti od Tepanja proti predoru Golo Rebro proti Ljubljani. Pa med Domžalami in Ljubljano, tudi na primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici, od Unca proti Postojni in naprej proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani. Na ljubljanski obvoznici gre počasi od Brda do Kozari in naprej proti Kopru, pa še od Rudnika proti centru oziroma tudi naprej proti Kopru. Pred Karavankami proti Avstriji je zastoj tovornjakov, dolg približno 1 km, zastoji pa so še na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper in Lesce Bled.
8: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan.
1: Lasciate mi cantare con la chitarra in mano.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Najlepši poletni pogled.
1: Tisti skozi nova okna. Še posebej, ko je eno brezplačno. Poletna akcija Mik Celje.
0: Kupite tri okna. Četrto podarimo mi.
1: Več na mikakcija.si.
0: Poletje pomeni izlete, morje in tudi klope, bolhe ter komarje.
1: Zato skočite v tačko jesenice, kjer vas čaka vse za varno poletje vaših ljubljenčkov.
0: Od zaščite pred zajedavci do opreme za vruče dni.
1: Tačka jesenice. Spodnji plavš 3, veterina, trgovina in frizerski salon.
2: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Najvišje ležičo kmetijo v Sloveniji pod Raduho je po noči uničil obsežen požar. Po podatkih celjskih policistov sta lastnik kmetije in njegov sin med reševanjem družine utrpela hude opekline in končala v bolnišnici. Pogorila so gospodarska poslopja, del stanovanske hiše in vsi delovni stroji. Poginile so tudi vse živali na kmetiji. Zakaj je zagorelo, še ni znano. Velika Britanija bo dobila novega premijeja. Keir Starmer je napovedal odstop z položaja predsednika vlade in vodje laboristične stranke. Kot poroča BBC, so se pritiski znotraj stranke okrepili po slabem rezultatu na majskih lokalnih volitvah. Starmer je ob tem zagotovil, da bo podprl svojega naslednika in poskrbel za miren prenos oblasti. Glavni favorit je zdaj Andy Burnham, dolgoletni laboristični politik in župan Manchestra. Ste prepričani, da je vaš izračun dohodnine pravilen? Časa za popravek ni več veliko. Če opazite napako ali manjkajoče podatke, morate ugovor oddati najpozneje do prihodnjega ponedeljka. Velja za tiste, ki ste izračune dobili v začetku junija. Če je vse pravilno, pa bo izračun samodejno postal uradna odločba.
2: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
3: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnjuc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
4: Gostilna Na Črnjuc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
1: Popoldne in začer lahko znova pričakujete posamezne nevihte. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, namerili pa bomo od 29 do 33, na Primorskem tudi do 36 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi prometne nesreče je na cesti Drnovo-Krško pri Leskovcu promet urejen izmenično enosmerno. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti od Tepanja proti predoru Golo Rebro v smeri Ljubljane, pa od Domžal proti Ljubljani. Načakali se boste tudi na Primorski avtocesti na relacijah Kozarje-Brezovica, Unec Postojna proti Kopru ter predpostojno proti Ljubljani. Stojite tudi na ljubljanski obvoznici od Brda do Kozari pa naprej proti Kopru, pa od Rudnika do centra Ljubljane pa tudi naprej proti Kopru. Zastoji so še na cestah Lucija Izola in Šmarje Koper.

0: Današnji nasvet na Triglavu.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Harej. Ne glede na to, ali imate radi poletje ali ne, ali vam godijo visoke temperature ali ne, dolgotrajna izpostavljenost visokim temperaturam ne vpliva dobro na zdravje. Dlje kot toplotne obremenitve trajajo, večje tveganje lahko pomenijo za zdravje, še zlasti najmlajših in najstarejših ljudi ter kroničnih bolnikov. Poletna vročina ogreje tudi naša vozila, a k sreči nam klimatske naprave danes omogočajo dokaj udobna potovanja, če naprave pravilno uporabljamo. Če nas avto počaka v hlajenem prostoru ali senci in je opremljen z dobro vzdrževano klimatsko napravo, nam toplotne obremenitve zunaj ne bodo povzročale pretiranih skrbi. Drugače je, če razgreti in dodatno obremenjeni sedemo v segret avto in se vozimo po mestu, kjer je temperatura že tako precej višja kot v bolj zelenem okolju. Vročina in druge razmere pa nedvomno vplivajo tudi na zbranost. Nadaljujemo po naslednji pesmi.

Na Radiu Triglav v današnjem nasvetu govorimo o vročini in kako se zaščititi pred njo. Največ zdravstvenih težav je povezanih z dolgotrajno izpostavljenostjo toplotnim obremenitvam, kar se pogosto dogaja ob dolgotrajnejših vročinskih valovih. Takemu smo priča tudi sedaj. Poleg visokih temperatur, takrat dodatne težave pomenita zračna vlaga, zaradi katere se telo slabše poti in hladi, ter onesnaženje s prašnimi delci ali z ozonom v zraku. Telesni procesi najbolje tečejo v določenem temperaturnem območju. Če je zunanja temperatura višja, se telo skuša prilagoditi in vzdrževati ravnovesje. Telo se ohlaja s potenjem in tudi tako, da se žile na površini razširijo in se toplota odvaja na površino telesa. Žile pa morajo zato biti prožne, prekrvavitev pa dobra. Če zdravi ljudje take prilagoditve zmorejo, lahko za slabše zmogljive, šibke in bolne postanejo prevelike. Najbolj so ogroženi ljudje s srčno-žilnimi boleznimi, ki saj imajo manj prožne žile in slabšo prekrvavitev, ter boleznimi dihal, povečano pa je tudi tveganje pri sladkornih bolnikih, pa pri nekaterih težavah s ščitnico, pri boleznih sečil in ob debelosti. Na zmožnost prilagajanja višjim temperaturam pa lahko vplivajo tudi nekatera zdravila. V takih razmerah je pomembno, da je telo dobro preskrbljeno predvsem z vodo, saj le tako lahko uspešno odvaja toploto z znojenjem. Dehidracija je lahko problem tudi pri voznikih, ki se tudi zato, da bi prihranili stavljanje in iskanje stranišč, pitju pogosto izogibajo. Problem je tudi pri nekaterih drugih delih, tudi tam, kjer delodajalci ne dovolijo pogostih odmorov. Največ koristi bomo imeli od pitja vode, izogibati pa se moramo alkoholu in večjim količinam kave ali energijskim pijačam, ki pospešujejo izločanje vode. Sladke in gazirane pijače upočasnijo praznjenje želodca in tekočina zato poznaje pride do celic. Težka hrana pomeni za telo še dodatno obremenitev. V običajnih razmerah odrasli potrebujemo približno liter in pol vode na dan, v vročini pa približno 2 litra, ob večjih naporih pa več. Pijemo večkrat pomalo, ves dan, tudi med vožnjo, v službi, tudi če nismo žejni. Če imamo kakršnokoli zdravstveno težavo, zaradi katere imamo omejen vnos tekočine, pa se moramo posvetovati z zdravnikom, da si ne bomo povzročili škode s pretiranim vnosom tekočin.

Na Radiu Triglav v današnjem nasvetu govorimo o vročini in kako se zaščititi pred njo. Tveganje za zdravje ne pomenijo le dolgotrajne toplotne obremenitve. Eno največjih nevarnosti, ki lahko celo ogrozi življenje, predstavlja avto, ki stoji na soncu. V avtomobilu zato nikoli ne smemo puščati otrok ali drugih nemočnih živih biti. Čeprav se zdi na svet samoumeven in marsikomu nepotreben, se v praksi izkaže, da so ljudje raztreseni, obremenjeni in da dejansko vročina še dodatno zmanjšuje njihovo koncentracijo. In tako se lahko zgodi tudi, da v avtomobilu otroka preprosto pozabimo. Otrok pa hitreje izgublja toploto, slabše ima tudi sposobnost ohlajanja, je nemočen in si ne more pomagati sam. Že 15 minut v segretem vozilu je lahko za otroka preveč. Nič ne pomaga, če smo imeli prej prižgano klimatsko napravo. Izmerili so, da njen učinek že po 5 minutah popusti in vozilo se začne zelo hitro segrevati. Tudi pri nižjih temperaturah, ne samo takšnih, kot smo jim priča sedaj, naprimer že pri 21 stopinjah Celzija, če je avto na soncu, se lahko manj kot 10 minutah ogreje toliko, da toplota lahko ogrozi življenje. Med neposrednimi posledicami izpostavitve visokim temperaturam so vročinska omedlevica, krči, izčrpanost, toplotni udar ali vročinska kap. Omedlevica nastane, ko se zaradi vročine razšiljajo žile in krvni tlak pade. Če stojimo pri miru, k temu prispevata pokončno stanje in slabši krvni pretop, ki ga sicer poganjamo z gibanjem. Vročinski mišični krči nastanejo predvsem po naporu, če s potenjem izločimo preveč soli in je ne nadomestimo. Ob vročinski izčrpanosti se pojavi bledica, oseba se poti, lahko ji je slabo in postane zmedena. Ob skrajnem pregretju pa pride tudi do pojava vročinske kapi, ko uravnavanje toplote v telesu povsem odpove. Pojavi se glavobol, oseba se ne znoji več, postane rdeča, lahko pride do krčev, izgube zavesti, posledično lahko celo smrti. Prva pomoč v omenjenih primerih je tekočina, hlajenje, po potrebi vnos elektrolitov in v primeru vročinske kapi ali pa tudi toplotnega udara, nujna medicinska pomoč. To je treba poklicati vedno, ko se stanje kljub pomoči slabša, še posebej pa je pomembno poiskati pravočasno zdravniško pomoč, ko gre za otroke do 4. leta starosti, starejše ljudi in bolnike.

0: Na Radiu Triglav v današnjem nasvetu govorimo o vročini in kako se zaščititi pred njo. V času največjih toplotnih obremenitev strokovnjaki priporočajo, da si poiščemo vsaj kratkotrajno ohladitev. Če je mogoče, se odpravimo v naravo, kjer je bolj sveže. Domove zasenčimo, dobro zračimo zjutraj in zvečer, privoščimo si prho. Če imamo klimatsko napravo, jo varno in pravilno uporabljamo. Če ne gre drugače, priporočajo celo občasno ohladitev v knjižnici ali katerem od klimatiziranih trgovskih središč. Ko se odpravljamo na pot z avtom, nam pomaga klimatska naprava, ki pa mora biti pravilno vzdrževana, pravilno pa jo moramo tudi uporabljati. Tisti, ki klimatske naprave nimajo, si bodo pomagali z odpiranjem oken. Če je avto stal na soncu, ga je priporočljivo pred odhodom za nekaj minut prezračiti, če je le mogoče, pa tudi premakniti v senco. Smiselno je, da na začetku klimatsko napravo nastavimo na najmočnejše hlajenje in na kroženje notranjega zraka, da se vozilo ohladi, nato pa se hlajenje zmanjša, preklopimo pa tudi na zunanjo ventilacijo. Ko se približujemo cilju, temperaturo postopno zvišamo. Temperaturni prehod bo tako lažji, v avtomobilu pa bo nastalo manj kondenza. Z Radia Triglav vam lep dan še naprej želim Nataša Haraj.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.

0: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
1: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
2: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
3: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar, pred nami pa je oddaja Gorenjski utrip. Danes poudarjamo, mineva 120 let od prihoda prvega vlaka skozi karavanški železniški predor na Jesenice. Jutri bodo v Stari Fužini odprli prenovljeni kulturni dom in galerijo Valentina Vohodnika. V sredo bo na Breznici potekala slovesnost ob dnevu državnosti, v petek pa bodo obeležili spominski dan občine Žirovnica. Poglejmo podrobnosti. Letos mineva 120 let od prihoda prvega vlaka skozi karavanški železniški predor na Jesenice. V spomin na velik dogodek so ob letošnjem jubileju občina Jesenice Slovenske železnice in krajevna skupnost Hrušica v soboto 21. junija pred portalom na Hrušici pripravili slovesnost z bogatim programom. Ob navzočnosti domačinov, predstavnikov občine Jesenice, slovenskih železnic, gasilcev in gostov iz sosednje partnerske občine Šentjakob v Rožu je pozdravne besede vsem najprej namenil predsednik sveta krajevne skupnosti Hrušica Janez Marinčič. Župan občine Jesenice Peter Bohinec je v govoru izpostavil, da je izgradnja predora zavedno zaznamovala razvoj Hrušice, občine Jesenice in širše gorenjske regije. Ni pomenil le velik gradbeni dosežek, temveč tudi vrata v svet. Predstavnik slovenskih železnic, direktor družbe Infrastruktura Matjaž Kranjec, se zaradi družinske zadržanosti ni mogel udeležiti slovesnosti. Njegovo sporočilo je prebrala voditeljica Branka Smole. Kot je zapisal skozi karavanški predor, ki povezuje Slovenijo z Avstrijo, danes v povprečju vsak dan v obeh smereh vozi 44 potniških in tovornih vlakov. Ta odsek proge je del razširjenega prometnega omrežja Evropske unije in pomembnega koridorja, ki povezuje osrednjo in jugovzhodno Evropo. V letih 2020 in 2021 je Slovenija skupaj z Avstrijo izvedla obnovo karavanškega predora v vrednosti 78 milijonov. Omenil je tudi nova vlaganja v železniško infrastrukturo. Na Jesenicah trenutno poteka eden največjih slovenskih projektov obnova železniškega vozlišča, ki zajema celovito posodobitev postaje in pripadajoče infrastrukture. Pozdravne besede je vsem izrekel župan občine Šentjakob v Rožu, Guntram Perdahar, ki je med drugim in poudaril moč skupnega povezovanja ter vedno nove izzive na obeh stranih karavank. Za bogat kulturni program na slovesnosti so poskrbeli pihalni orkester Jesenice Kranjska Gora, folklorna skupina Julijana, kulturno-športnega društva Hrušica, pevec Gregor Ravnik, domačinka Sonja Srna pa je prebrala svojo pesem V čast jubileja predora. Jutri pa bodo v Stari Fužini odprli prenovljen kulturni dom. Otvoritev napoveduje predsednik sveta krajevne skupnosti Stara Fužina Bojan Travan.
5: Obeta se nam en lep večer po 40 letih od nastanka, od izgradnje kulturnega doma v Stari Fužini. Smo ga temeljito prenovili, tako zunanjost kot notranjost, tudi programsko posodobili, tako da se nam jutri ob 7 zvečer obeta en lep slavnostni večer z big bandom Bled, Alenko Godec in pa Otom Pesnerjem. Tako da vse vabim, da pridejo to našo novo pridobitev pogledati v Staro Fužino.
4: No, hkrati pa se odpira tudi galerija Valentina Hodnika. Letos je namreč prav posebna obletnica. Bojan Travan.
5: Letos mineva 130 let od rojstva verjetno največjega sina naše vasi in verjetno največjega sina Bohinja. Gre za slikarja, erudita, umetnika Valentina Hodnika, ki je ustvarjal, intenzivno ustvarjal v začetku 20. stoletja in je, na katerega smo Bohinjci neizmerno navezani, se gre za slikarja Bohinjskih gora. Mogoče šele danes poznavamo njegovo pravo umetniško vrednost z njegovimi kompozicijami in iskanjem te gorske svetlobe, ki strokovnjaki pravijo tudi alpski žar. To je tista svetloba tik pred sončnim zahodom, ko se naši vršaci osvetlijo v tej oranžno-rdeči svetlobi. Mi mu namenjamo spominsko sobo, stalno postavitvijo, naredili smo repliko njegovega ateljeja iz Ukanca z njegovimi originalnimi predmeti, njegovimi originalnimi slikami in vam povem, da se zazdi, kot da je sobo šele zapustil in da se bo vanjo kmalu vrnil. To smo komponirali v samo prenovo kulturnega doma, tako da je, da je kulturni dom niso več samo zidovi, ampak je kulturni dom dobil tudi dušo.
4: Sicer pa v kulturnem domu Stara Fužina, kot pravi Bojan Traven, poteka več dejavnosti.
5: Naš kulturni dom je zadnjih 40 let izjemno dobro, lepo živel. Seveda so se pa časi spremenili in so nastale tudi nove potrebe. Tako da v našem kulturnem domu dobijo prostor tako ping-pongari, tako gospe z stelovatbo za starejše. V njem imamo občne zbore, v njem imamo prireditve, v njem praznujemo rojstne dneve, kar me pa še posebej veseli. Smo pa del kulturnega doma pod streho namenili tudi mladim. Mladi generaciji se smo pod streho preuredili v tako imenovani co-working center, kjer bodo mladi, ki danes večinoma delajo od doma in se ukvarjajo s projekti, lahko prišli brezplačno do svojih pisarn, kjer bodo upravljali svoje delo, se družili in podobno. Tako da kulturni dom je namenjen vsem prebivalcem, tako Stare Fužine kot Bohincem. Živel je že prej in mislim, da bo pa s to prenovo še toliko bolj.
4: Jutri v Stari Fužini torej odpirajo vrata prenovljenega kulturnega doma.
5: Jutri pred kulturnim domom upam, da nam bo vreme služilo, drugače pa v lepi prenovljeni dvorani kulturnega doma ob 7. zvečer, slavnostna otvoritev prenovljenega kulturnega doma in pa galerije Valentina Hodnika s postavitvijo stalne razstave z Big Bandom Bled, Alenko Godec in Otom Pesnerjem.
4: Na Breznici bo sredo 24. junija potekala slovesnost ob dnevu državnosti, ki jo pripravlja kulturno društvo dr. France Prešeren Žirovnica Breznica v sodelovanju z Župnijo Breznica in občino Žirovnica. Praznično dogajanje se bo začelo ob 18. uri z mašo za domovino v cerkvi žalostne matere Božje na Breznici. Ob 18.45. uri bo sledilo srečanje pod lipo. Pozdravni govor bo imel župnik Matej Rus, slavnostni govornik pa bo Ivan Sivec, slovenski pisatelj, publicist, besedilopisec, slavist in etnolog. Kulturni program bodo oblikovali ljudski pevci iz Podstova in pevska skupina Sosedje. Posebna glasbena gostja večera bo Tinkara Kovač, slovenska pevka, pop-rock glasbenica, flautistka in pedagoginja. Organizatori vabijo občanke in občane ter vse obiskovalce, da se pridružijo prazničnem srečanju in skupaj počastijo dan državnosti. Občina Žirovnica in občinski odbor Združenja borcev za vrednote NOB Žirovnica vabita na spominsko slovesnost ob spominskem dnevu občine Žirovnica. Prireditev bo potekala v petek 26. junija ob 19. uri pri spominskih obeležjih talcem v Mostah. Spominski dan občine je posvečen spominu na požig mostu in streljanje talcev v Mostah, zato bo dogodek namenjen počastitvi zgodovinskega spomina ter ohranjanju spoštovanja do žrtev in pomembnih dogodkov iz lokalne preteklosti. Zbrane bo uvodoma nagovoril župan občine Žirovnica Leopold Pogačar. Slavnostni govornik bo Miha Butara, slovenski častnik in veteran vojne za Slovenijo. Kulturni program bo oblikoval glasbeni trio Kampo Krizi. Organizatori k udeležbi vabijo občanke in občane ter vse, ki želijo s prisotnostjo počastiti spomin na dogodke v Mostah.
2: Popoldne in začer lahko znova pričakujete posamezne nevihte. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, namerili pa bomo od 29 do 33, na Primorskem tudi do 36 stopinj.
6: Ega ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram. Pober se gor na muro, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate usrane.
3: Vulkanizerstvo Andres. Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
2: Zaradi prometne nesreče je na cesti Drnovo-Krško pri Leskovcu promet urejen izmenično enosmerno. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti od Tepanja proti predoru Golo Rebro v smeri Ljubljane, pa od Domžal proti Ljubljani. Načakali se boste tudi na Primorski avtocesti na relacijah Kozarje-Brezovica, Unec-Postojna proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani. Stojite tudi na ljubljanski obvoznici, od Brda do Kozari, pa naprej proti Kopru, pa od Rudnika do centra Ljubljane, pa tudi naprej proti Kopru. Zastoji so še na cestah Lucija Izola in Šmarje Koper.
1: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
3: Poletje je še lepše, lepše, lepše. Na Radiu Triglav.

Neskončno topli večeri, ko s prijateljicami klevetaš o vsem in še čem. Poletje s tvojimi najljubšimi hiti na Radiu Triglav.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan.

0: V novem reporterju napovedujemo, kakšen bo odnos med predsednico in premijejem. Grozno bo. Pirc Musareva se že z Golobom ni razumela, kako bi se potem z Janšo. Naredili smo še inventuro minulih 35 let samostojne države. Novinarka Tanja Gobec pa je zaskrbljena. Politiki se vse bolj izogibajo novinarskim vprašanjem. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
2: Stara šara je denar.
1: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina, zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina.si.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sta z vami. Ogenj je uničil najvišje ležičo kmetijo v Sloveniji. Ponoči je popolnoma pogorela znana kmetija Bukovnik pod Raduhom. Lastnik in njegov sin sta iz goreče hiše pogumno rešila celotno šestčlansko družino, pri tem pa utrpila hude opekline, zaradi katerih sta v bolnišnici. Požar, ki ga je po sumih gasilcev zanetila strela, je uničil vsa gospodarska poslopja in delovne stroje, v hlevu pa je poginilo okoli 20 glav živine. Stanovanjska hiša ima uničeno streho in ni primerna za bivanje, zato občina Solčava že organizira nujno pomoč in zbira sredstva za prizadeto družino. Vročinski val po Evropi ne popušča. V Franciji se bodo temperature danes povzpele do 43 stopinj, zaradi vročine pa je zaprtih več kot 800 šol. Oblasti poročajo o 3 smrtnih primerih starejših ljudi, rekordno visoke junijske temperature pričakuje še v Združenem kraljestvu, v Španiji pa bodo termometri do sredine tedna pokazali tudi do 44 stopinj.
2: City bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City bar Radovljica.
1: Popoldne in jutri bo sončno in vroče, popoldne bodo možne krajevne nevihte, temperature pa od 29 do 36 stopinj.
3: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.

0: Trenutno imamo zastoje na cestah na primorski avtocesti med Kozarjami in Brezovico ter pred Postojno proti Ljubljani, na ljubljanski obvoznici Koseze Kozarje proti Kopru ter Rudnik Ljubljana center proti Kopru. Če popaste kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080-22-55. Pa srečno!
1: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
0: En lepo zdrav, gorensko popoldne, upaj namate danes en prijeten, pa tudi seveda vroč dan. No, danes bomo najprej šli malo do hribov, potem bomo pogledali še kakšne nevihte. Govorili bomo tudi o deževnih gozdovih, o hokeju, tako da kar nekaj teme pred nami. Pred nami pa je tudi ena odlična, tako da ostanite še malo z nami.

Bruno Mars, njegova Grenade v gorenskem popoldnevu, da imate danes en prijeten poleten dan. Ja, poletje je resnično tukaj in z njim tudi vročina. In ki je po teh neurjih za vikend, bi lahko rekla, kar glavna zgodba. Trenutno imamo v Kranju 29 stopinj na Jesenicah, 27 v Kranjski Gori pa 25, po Sloveniji pa so večinoma temperature tam od 29 do 33, na Primorskem pa lahko okoli tudi do okoli 36 stopinj. No, jutri pa bo sončno popoldne, pa lahko nastanejo kakšne krajevne nevihte, v notranjosti bo ponekod zapihal tudi vzhodni veter, najnižje jutranje temperature pa bodo od 14 do 20 ob morju do 23 najvišje dnevne, pa od 29 do 32 na Primorskem tudi do 34 stopinj Celzija. Tako da ja, imejte zraven sebe mogoče kakšen kozarc ali flašo vode, nekaj sence in seveda manj naporov, pa uživajmo vsi skupaj poletje.

Sen pa je imel v Gorenjskem popoldnevu, no naslednja pa prihaja ena zelo prijetna slovenska. No, pravi to, Gant, katera je to? Ja, znaj bojo tabu in njihova poljubljena, tako da, če hočete slišati celo, potem ostanite še malo z nami.

0: obvodne masaže in lučke, ni da ni.
1: Na gorenski plaži so gorenske cene, fletno poletno.
0: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
0: Čistilna naprava.
1: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
3: Vodateh.si.
4: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav, lokalne novice za Gorenjsko.
5: Letos mineva 120 let od prihoda prvega vlaka skozi karavanški železniški predor na Jesenice. V spomin na velik dogodek so ob letošnjem jubileju občina Jesenice Slovenske železnice in krajevna skupnost Hrušica v soboto 21. junija pred portalom na Hrušici pripravili slovesnost z bogatim programom. Ob navzočnosti domačinov, predstavnikov občine Jesenice, slovenskih železnic, gasilcev in gostov iz sosednje partnerske občine Šentjakob v Rožu je pozdravne besede vsem najprej namenil predsednik sveta krajevne skupnosti Hrušica Janez Marinčič. Župan občine Jesenice Peter Bohinec je v govoru izpostavil, da je izgradnja predora zavedno zaznamovala razvoj Hrušice, občine Jesenice in širše gorenjske regije. Ni pomenil le velik gradbeni dosežek, temveč tudi vrata v svet. Predstavnik slovenskih železnic, direktor družbe Infrastruktura Matjaž Kranjec, se zaradi družinske zadržanosti ni mogel udeležiti slovesnosti, njegovo sporočilo je prebrala voditeljica Branka Smole. Kot je zapisal skozi karavanški predor, ki povezuje Slovenijo z Avstrijo, danes v povprečju vsak dan v obeh smereh vozi 44 potniških in tovornih vlakov. Ta odsek proge je del razširjen prometnega omrežja Evropske unije in pomembnega koridorja, ki povezuje osrednjo in jugovzhodno Evropo. V letih 2020 in 2021 je Slovenija skupaj z Avstrijo izvedla obnovo karavanškega predora v vrednosti 78 milijonov. Omenil je tudi nova vlaganja v železniško infrastrukturo. Na Jesenicah trenutno poteka eden največjih slovenskih projektov obnova železniškega vozlišča, ki zajema celovito posodobitev postaje in pripadajoče infrastrukture. Pozdravne besede je vsem izrekel župan občine Šentjakob v Rožu, Guntram Perdahar, ki je med drugim poudaril moč skupnega povezovanja ter vedno nove izzive na obeh stranih karavank. Za bogat kulturni program na slovesnosti so poskrbeli pihalni orkester Jesenice Kranjska Gora, folklorna skupina Julijana, kulturno-športnega društva Hrušica, pevec Gregor Ravnik, domačinka Sonja Srna pa je prebrala svojo pesem V čast jubileja predora.
1: Pet fivar Radovljica.
6: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
6: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
7: Popoldne in jutri bo sončno in vroče, popoldne bodo možne krajevne nevihte, temperature pa od 29 do 36 stopinj.
8: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
9: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
10: Zastoj imamo na Štajerski avtocesti na odseku Dramlje, predor Pletovari proti Mariboru ter na cesti Lesce Bled, no zaradi popodanske prometne konice pa je promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Če pa opazite kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55 pa srečno na cestah.
11: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
10: Najprej Tabu in njihova poljubljena, potem pa še Enrique Iglesias. Uživajte.
11: Gorenjsko popovdne z veliko glasbe in manj govora.

najboljši miks hitov za tvoj dan. I want to break free. I want to break free. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Lepo zdrav, gorensko popovdne. Ja, ponedeljek gre naprej, no zdaj pa še nekaj besed o hokeju. Ja, Matjaž Rakovec ostaja predsednik Hokejske zveze Slovenije. Prejel je že 5. zaporedni mandat, tokrat za obdobje od leta 2026 do leta 2030. Med dolgoročnimi cilji je tudi želja, da bi Slovenija leta 2032 gostila vsaj eno skupino elitnega svetovnega prvenstva. No, z nami pa je Matjaž Rakovec, ki nam bo najprej povedal, kakšni so občutki o ponovni izvolitvi.
1: Dejansko so vsi delegati Hokejske zveze prepoznali, da res dobro delamo, da imamo rezultate v tistih skoraj, da rečem, nemogočih razmerah. Dosegamo ne sam pri članih odlične rezultate, tudi pri mlajših selekcijah. In ja, ekipi je bil zaupan še en mandat, 5. zapored.
0: Ja, hokej ima pred nas očitno kar visoke načrte in ko govorimo o ciljih, se ne ostavamo samo pri organizaciji prvenstva. Cilji so tudi športni, reprezentančni, olimpijski in pa tudi kar dolgoročni.
1: Ja, imamo res odlično ekipo mlade, ki so zrasli v tem štiri mandatnem obdobju. In jaz sem prepričan, da lahko pridemo na olimpijado. Moramo si pa zastaviti visoke cilje in to je prav gotovo četrt finale, tega pač slovenski hokej še ni dosegal.
0: Tako da ja, cilji so kar visoki, ampak če si ne postaviš visokih ciljev, potem jih je tudi veliko teže doseči. No, mi pa nadaljujemo z odlično glasbo, tako da ostanite še malo z nami.

0: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
1: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Bogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
2: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
3: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
1: Jutri boste v Gorenjskem glasu lahko prebrali slabo bralno pismenost otrok, sanacija v komendi bo dolga, Vindgar, dogovora o vstopninah še ni, za Kranjčane bazina, bazin še ni cenejši, v Naklem odprli nov športni park, nova soseska v Mekinjah, dviga prah in od vaške zasedbe do velikih odrov.
0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Obiščite avtokadivec v Šenčurju.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan sta z vami. Ogenj je uničil najvišje ležečo kmetijo v Sloveniji. Ponoči je popolnoma pogorela znana kmetija Bukovnik pod Raduhom. Lastnik in njegov sin sta iz goreče hiše pogumno rešila celotno šestčlansko družino, pri tem pa utrpela hude opekline, zaradi katerih sta v bolnišnici. Požar, ki ga je po sumih gasilcev zanetila strela, je uničil vsa gospodarska poslopja in delovne stroje, v hlevu pa je poginilo okoli 20 glav živine. Stanovanjska hiša ima uničeno streho in ni primerna za bivanje, zato občina Solčava že organizira nujno pomoč in zbira sredstva za prizadeto družino. Na očesni kliniki ljubljanskega UKC-ja so zaznali izbruh zelo nalezljivega virusnega vnetja oči. Gre za adenovirus, ki povzroča rdeče, srbeče in solzne oči ter se hitro širi prek rok in površin. Na kliniki so zato okrepili razkuževanje in ločili sumljive primere od drugih bolnikov. Če nimate hudih bolečin ali težav z vidom, najprej pokličite svojega zdravnika.
4: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
5: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
6: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
3: Popoldne in jutri bo sončno in vroče, popoldne bodo možne krajevne nevihte, temperature pa od 29 do 36 stopinj.
7: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko.
8: Zastoj imamo na gorenjski avtocesti, kjer je zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg približno 1 km, na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter na cesti Lescembled. No, zaradi popodanske prometne konice pa je promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Če pa opaste kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno na cestah.
7: Popoldne je tukaj, nekateri že doma, nekateri še v službi, nekateri v koloni. Vsem pa dela družbo David Logar.
8: Kmalo vsi skupaj odidemo na bazen, na Kranju se začenja prava poletna sezona in zato bo dobro vedeti, kaj se na bazenu sme in česa ni najbolje, da nosite s seboj. No, še prej pa ene par odličnih začnemo z Bryan Adamsom in njegovo Have you ever really loved a woman? Uživajte.

0: Leteči po tepuhi bicikl, v Gorenjskem pa po dnevu, ja, no, pri takih temperaturah pa je za bazen za marsikoga ena najboljših idej. Ampak preden se vržemo v vodo, je dobro vedeti še nekaj osnovnih pravil. Ne zato, da bi kdo kompliciral, ampak zato, da je kopanje varno in prijetno za vse. No, kaj se sme in česa ne na bazenu, to nam pojasnuje Tadej Peranovič, direktor Zavoda za šport Kranj.
1: Kar se tiče pravil, so na oglasnih deskah ob vhodu vsa ta pravila bazenska napisana, so določene omejitve, se pravi, ne smejo vnašati hrano, steklovino, pijačo, ne smejo kakšne nevarne predmete, če imajo pa kakšne pripomočke za svoje mehne otroke, kot so na primer kakšni rokavčki, ki so na blazina, pa tukaj ni nobenih problemov, da grejo s to opremo tudi noter in jo tudi uporabljajo.
0: Tako da ja, rokavčki in otroški pripomočki seveda dovolje in steklovina in nevarni predmeti pa ne. No, od bazenov pa nazaj k odlični glasbi, tukaj je Tina Turner in njena We Don't Need Another Hero. Uživajte.

0: vroča poletna akcija Primik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
1: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
5: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Že tradicionalno bo na Kopljeniku 24. junija potekal kresni večer ob pripovedovanju zgodb. Več o dogodku predsednik Kulturnega društva Bohinjska Bela Matjaž Korošec.
6: Tudi letos bo na kresni večer na Kaplenk zagorel kres, in sicer v organizaciji prostovoljnega gasilskega društva Kaplenk, Kulturnega društva Bohinjska Bela, Župnije Bohinjska Bela in Društva deklet in žena na vasi. Kresni večer, kot vemo, je poletni ljudski praznik in po mnogih verovanjih naj bi na ta dan, če vam slučajno v žep nevede pade praprot nosnine, človek lahko razumel jezik živali in rastlin. No, z živalmi in rastlinami se tokrat ne bomo pogovarjali, bomo pa pripravili en tak krasen pripovedovalski večer. V sredo 24. junija na Kaplenk začne se ob 20. uri z mašo v cerkvi svetega Štefana na Kaplenk, potem pa ob 20.45. uri pripovedovanje zgodb. Nastopali bodo Ana Marija Kunstel, Dragica Ropret Žumer, Alojz Ropret, Matija Kunstel in Tomaž Bregant. Za glasbeno spremljavo pa bosta poskrbila Urban Rozman in posebna gostja Alma Zupan. Tako da vsi vabljeni in mogoče pa boste prav vi letos doživeli tisto čarobno moč in razumeli jezik žival in rastlin. Če ne pa vsaj uživali v prijetnih zgodbah, ki so jih pripravili za nas.
5: Na Ljudski univerzi Jesenice pa opisujejo že četrto skupino programa Socialna aktivacija Gorenjske plus. Komu je program namenjen in kaj prinaša, pa vodja večgeneracijskega centra Gorenjske Katarina Bertoncal.
7: Program je namenjen ženskam, ki prihajajo iz drugih okolij in se vključujejo v življenje pri nas. Od začetka izvajanja jeseni 2024 se je pokazalo, da je takšna podpora zelo pomembna. Udeleženke pridobijo informacije o zaposlovanju, šolskem in zdravstvenem sistemu, spodbujamo jih k učenju slovenščine, spoznavanju lokalnega okolja in večje samostojnosti. Program je zelo razgiban in prilagojen potrebam posameznic. Poleg skupinskih aktivnosti izvajamo tudi individualno podporo ter spremljamo njihov napredek. Naš cilj je, da se udeleženke v novem okolju dobro počutijo, postanejo aktivne članice skupnosti in po koncu programa nadaljujejo svojo pot samozavestno in samostojno. Program poteka na dveh lokacijah, v Kranju in na Jesenicah. Za informacije o vključitvi v Kranj lahko kandidatke pokličejo na 031 496 320, za Jesenice pa na 04 583 3801.
8: Popoldne in jutri bo sončno in vroče, popoldne bodo možne krajevne nevihte, temperature pa od 29 do 36 stopinj.
9: Ej ga ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram, pober se gor na muroh, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate vsrane.
10: Vulkanizerstvo Andres.
11: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
12: Zastoj imamo na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter na cesti Lesce Bled, no zaradi popodanske prometne konice pa je promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Če pa opaste kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka 080-22-55, pa srečno na cestah.
13: Prihaja se več tvojih najljubših hitov.
12: Najprej Simon and Garfunkel, potem pa še Mariah Carey in Nina Without You.
13: Gorenjsko popoldne, z veliko glasbe in manj govora.

0: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Ne bom ti pravil stvari, ki bolijo, ne bom to lažil, so tvoji dnevi.
0: In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

Po gorenskem popodnevu so nam prepevali latino, na upanem te danes en uspešen in prijeten dan, no delovni dan pa se bo za večino izmed vas kmalo zaključil. No zdaj pa ena pomembna informacija za vse, ki poleti načrtujete ture v hribe. Ja, v slovenskih Alpah je trenutno zaprtih oziroma nedelujočih skoraj 20 planinskih koč in zavetišč. No, razlogi pa so seveda različni, od posledic ujem in požarov do obnov, tehničnih težav ali pa pomankanja oskrbnikov. To pomeni, da letos nujno pred turo pogledati, koliko ur je še hoje in pa seveda, če so koče odprte. Treba je preveriti tudi, kako, kdo ali je možna oskrba in ali je za nočitev potrebna rezervacija in pa kakšno je seveda stanje poti. Ker v hribih zaprta koča ni samo malo manj obdobja. Lahko pomeni tudi več ur brez vode, hrane in pa možnosti umika. Tako da ja, pred turo nujno preveriti odprtost koče, stanje poti in pa vreme, potem pa bo v gorah seveda zelo, zelo prijetno. Zdaj pa prihajajo Crowded House in njihova Don't Dream, It's Over. Uživajte.

0: poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
1: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
2: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
3: Zapelji Kamik Edition že za 20.499 €. Škoda Kamik Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
4: Škoda. Vambljeni v Integral avto jesenice.
5: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: srce.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. V državni zbor so vložili več kot 5000 podpisov za začetek referendumskega postopka v lokalnih volitvah. Gre za zakon, ki bi državljanom držav zunaj Evropske unije odvzel volilno pravico na lokalnih volitvah. Pobudniki morajo zdaj v 35 dneh zbrati še 40 tisoč overjenih podpisov, da bo referendum tudi zares razpisan. Britanski premier Keir Starmer je napovedal odstop. Britanski premier zapušča vodenje vlade in laboristične stranke. Za odstop se je po slabih dveh letih mandata odločil zaradi hudih pritiskov znotraj lastnih vrst po poraznih rezultatih na majskih lokalnih volitvah. Starmer bo zdaj premierske posle opravljal do septembra, postopek za izbiro njegovega naslednika pa se bo uradno začel 9. julija. Kot najverjetnejši novi britanski premier se že omenja priljubljeni župan Manchestra Andy Burnham. Evropo je zajel prvi večji vročinski val letos. V Franciji in Španiji so temperature že presegle 40 stopinj. Zaradi vročine so v Franciji odpovedali vlake in zaprli številne šole. Rdeči alarmi veljajo tudi v več italijanskih mestih. Vročina se zdaj pomika proti srednji in vzhodni Evropi, pri nas pa bo ostrajala do začetka julija.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Popoldne in jutri bo sončno in vroče, popoldne bodo možne krajevne nevihte, temperature pa od 29 do 36 stopinj.
3: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.

0: Zastoj imamo na Štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter na cesti Lesce-Bled, no zaradi popodanske prometne konice pa je promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah.
1: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
0: Malo bomo govorili o deževnem gozdu, no še prej pa ena odlična. Tukaj je Robbie Williams in njegova The Road to Mandalay. Uživajte.

Somebody that I used to know v gorenskem popoldnevu, no danes pa je en prav poseben dan. Ja, danes je svetovni dan deževnih gozdov. Ja, mogoče se z Gorenske zdijo deževni gozdovi zelo, zelo, zelo daleč, ampak njihova vloga je ogromna. Pomembni so za podnebje, za živalske in rastlinske vrste, za vodo in za ljudi, kot tudi za nas, saj so deževni gozdovi pljuča našega planeta. In pri nas lahko tudi naredimo majhne stvari, da ohranjamo deževni gozd. To so recimo premišljeni nakupi, spoštovanje lesa, narave in prostora in tudi to, da mogoče kdaj zavržemo malo manj plastike. Tako da zdaj pa prihaja še ena odlična, tukaj so Parni Valjak, tako da uživajte.

Baba je njihova super trooper v gorenskem popoldnevu, naslednja pa prihaja tudi ena zelo legendarna. Poskusajte uganiti, katera je to. Jaz najbolj legendarni Paul McCartney, njegova Hope of Deliverance pesem iz leta 1992, ki je bila zelo velik hit predvsem v Evropi, v Nemčiji pa je postala ena McCartneyjevih najbolj priljubljenih solo pesmi 90-ih. Tako da, če hočeš slišati celo, potem ostanite še malo z nami.

0: Stara šara je denar.
1: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
0: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina.si.
2: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
3: Ej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
2: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
1: Citroen. Obiščite nas v avtohiši Kran. 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
0: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
4: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: lokalne novice za Gorenjsko.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Na zadnji seji Blejskega občinskega sveta so sprejeli celostno prometno strategijo. Pojasnjujejo blejski podžupan Iztok Peserl.
2: Kot je povedal župan, na seji je promet eden od največjih izzivov, s katerimi se na Bledu soočamo že vrsto let. Občinska celostna prometna strategija zato ni zgolj dokument, temveč je jasen načrt, s katerim bomo korak za korakom uvajali rešitve za varnejši, bolj urejen in pa trajnosten prometni sistem. Ob tem se seveda zavedamo, da ostaja naša ključna prioritetna naloga izgradnja južne razdaljnilne ceste, ki bo bistveno prispevala k zmanjšanju prometnih obremenitev ter ustvarila pogoje za celovito prometno preobrazbo Bleda. Čeprav je projekt v pristojnosti države, pri njegovem načrtovanju in usklajevanju aktivno sodelujemo tudi z občinskimi strokovnimi službami, saj verjamemo, da bomo le skupnimi prizadevanji projekt uspešno pripeljali do končne realizacije. Strategija, ki je nastala na podlagi strokovnega dela in aktivnega sodelovanja širše javnosti, nam hkrati odpira možnosti za pridobivanje državnih in tudi evropskih sredstev za nadaljni razvoj trajnostne mobilnosti. Dober primer tovrstnih ukrepov sta električni vozili Tinček, ki predstavljata pomembno pridobitev za naše občanke in občane. Izjemen odziv uporabnikov potrjuje, da so takšne rešitve potrebne, saj pomembno prispevajo k mobilnosti in vključenosti vseh prebivalcev, še posebej pa starejših in gibalno oviranih.
1: Zaključili pa so tudi dela na cesti Svobode, Iztok Peserl.
2: Dela so od lanske jeseni potekale na odseku od Grand Hotela Toplice do konzolnega pločnika na Mlinem. Zaradi dodatnih del pri izvedbi hidroizolacije na nekaterih objektih v lasti družbe Sava Hoteli pa so se dela zaključila 13. junija. Projekt smo izvedli v sodelovanju z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo. Občina Bled je v okviru investicije obnovila fekalni tlačni vod oziroma tako imenovani M-kanal ter primarno vodovodno omrežje. Direkcija pa je poskrbela za rekonstrukcijo državne ceste. Obnovili smo cestni ustroj, asfaltne površine in robnike ter delno prenovili javno razsvetljavo. Za občinski del investicije smo namenili približno 400 tisoč evrov brez DDV-ja.
3: Pet fivar Radovljica.
0: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
3: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
0: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
4: Popovdne in jutri bo sončno in vroče, popovdne bodo možne krajevne nevihte, temperature pa od 29 do 36 stopinj.
5: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
6: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
7: Nesrečo imamo na cesti Dornovo-Krško, kjer je pri Leskovcu promet urejen izmenično enosmerno, zastoji pa so na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani ter na cesti Lesce-Bled. Če popaste kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečo na cestah.
0: Prihaja se več tvojih najljubših hitov.
7: Najprej Paul McCartney, potem pa še srebrna krila. Tako da, samo uživajte.
0: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

0: Bob Marley, njegova legendarna No Woman, No Cry v Gorenjskem, po poldnevu, ja, ura pa je že 13 minut do 5. popoldne. Ja, župan Kranja, Matjaž Rakovec, pa ostaja na čelu Hokejske zveze Slovenije. Peti mandat pomeni tudi kar veliko odgovornost, ne samo za člansko reprezentanco, ampak tudi za mlajše selekcije, klube in pa dolgoročni razvoj hokeja. Matjaž Rakovec pa nam bo povedal o novih občutkih po ponovni izvolitvi.
1: Dejansko so vsi delegati Hokejske zveze prepoznali, da res dobro delamo, da imamo rezultate v tistih skoraj, da rečem, nemogočih razmerah. Dosegamo ne sam pri članih odlične rezultate, tudi pri mlajših selekcijah. In ja, ekipi je bil zaupan še en mandat, peti zapored.
0: Ko govorimo o slovenskem hokeju, pa so v spredju tudi večji cilji. Ne samo obstanek, ne samo dobro tis, ampak tudi olimpijske igre in četrtfinale svetovnega prvenstva.
1: Ja, imamo res odlično ekipo mlade, ki so zrasli v tem štiri mandatnem obdobju. In jaz sem prepričan, da lahko pridemo na olimpijado. Moramo si pa zastaviti

0: visoke cilje in to je prav gotovo četrtfinale, tega pač slovenski hokej še ni dosegal.
1: Ja, slovenski hokej ne razmišlja majhno in mogoče je prav to sporočilo te zgodbe. Če želiš priti visoko, moraš najprej sploh verjeti, da to lahko storiš. No, zdaj pa ena odlična in tudi legendarna, tukaj je Jan Plestenjak in njegova Ona sanja v Ljubljani. Uživajte.

0: še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenske postelje v Zapožah in Kranju. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
1: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič? Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
2: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
3: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu pošiljnica SI.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
4: No kaj?
1: Čistilna naprava.
5: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
6: Voda teh, pika si.
7: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar beta-karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.

0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
1: V Gorenjskem glasu boste jutri lahko prebrali: slaba bralna pismenost otrok, sanacija v komendi bo kar dolga, Vindgar, dogovor o vstopninah še ni, zakrančeni bazen še ni cenejši, v Naklem odprli nov športni park, nova soseska v Mekinjah dviga prah in od vaške zasedbe do velikih odrov.
0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Dars voznike opozarja na močno povečan promet na slovenskih avtocestah, ki bo zaradi začetka šolskih počitnic in državnega praznika opazen že ta konec tedna. Največjo gnečo in zastoje zaradi tranzitnih turistov sicer pričakujejo med vikendi skozi celoten julij in avgust. Prometni strokovnjaki svetujejo, da pot načrtujete vnaprej, pred odhodom obvezno preverite tudi razmere na cestah in med zastoji nikoli ne pozabite na reševalni pas. Socialni demokrati ter Levica in Vesna napoveduje ustavno presojo sprememb zakona o lokalnih volitvah, če bodo te uradno stopile v veljavo. Obe stranki sta prepričani, da je nedavni odvzem volilne pravice na lokalnih volitvah tujcem iz držav zunaj Evropske unije ustavno sporen posegu že pridobljene pravice ljudi. K sopodpisu ustavne pobude bodo povabili tudi poslansko skupino Gibanja Svoboda, krati pa bodo na terenu aktivno pomagali zbirati podpise za razpis referenduma.
2: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
3: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
4: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
1: Popoldne in jutri bo sončno in vroče, popoldne bodo možne krajevne nevihte, temperature pa od 29 do 36 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Na dolenjski avtocesti je zaradi nesreče pred predorom Mali Vrh proti Novemu mestu zaprt prehitevalni pas, na cesti Drnovo-Krško pa je pri Leskovcu promet urejen izmenično enosmerno.
5: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
0: Razgled s Triglava.
6: Dobar dan, želim Karmen Sluga. Poslušate razgled po občini Kranjska Gora. V Kranjski Gori v dvorani Vitranc je bilo 23. srečanje izgnancev Gorenjske, ki ga je tokrat organizirala krajevna organizacija Jesenice, ena od šestih organizacij Društva izgnancev Slovenije 1941 do 1945 na Gorenjskem. Zbrane sta pozdravila predsednica jeseniške organizacije Olga Krapeš in koordinator gorenjskih organizacij Rudi Zadnik, tudi predsednik škofjeloške organizacije, ki je dejal, da se ne smejo pozabiti grozote in trpljenje in kaj pomeni izgubiti varen dom. Rina Klinar, nekdanja predsednica jeseniškega izvršnega sveta ter ministrica za delo, družino in socialne zadeve, je v nagovoru med drugim dejala, da mineva dobrih 85 let od odhoda prvega vlaka izgnancev iz Slovenske Bistrice v Srbijo. Bil je načrt nemškega rajha izgnati tretjino Slovencev in Slovenk, 220 tisoč do 260 tisoč. Hoteli so nas oropati jezika in kulture, izgon bi omogočil naselitev nemškega prebivalstva v naših krajih. Izgnanih je bilo približno 80 tisoč ljudi, med njimi 20 tisoč otrok. Nagovor je Klinarjeva sklenila z besedami: demokracija v svetu je ogrožena, človekove pravice, javno zdravstvo in šolstvo so na preizkušnji, tudi v Sloveniji. Zato naj bodo izkušnje izgnancev in izgnank večan opomin, kaj lahko človek stori sočloveku, in želja, da kadar sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Zato spoštujmo etično pravilo, ki ga najdemo v različnih verstvih. Nikomur ne stori tega, kar ne želiš, da kdo stori tebi, je sklenila Klinarjeva. Srečanja se je udeležila tudi podžupanja občine Kranjska Gora Klaudija Gomboc, v kulturnem programu pa so sodelovali kvartet Vindgar Baletke glasbene šole Jesenice ter Citrarja Danica in Nejc. Z minuto molka so se poklonili tudi letos preminulim, med drugimi Vici Žnidaršič, dolgoletni predsednici Društva izgnancev Slovenije, ter dolgoletnima predsednikoma krajevnih organizacij Tržič in Srednja Dobrava, Alojzu Žabkarju in Alojzu Vidicu.

0: Poslušate razgled po občini Kranjska Gora. Županja Henrika Zupan je v Ljudskem domu v Kranjski Gori pripravila tradicionalni sprejem za učence, ki so vseh 9 let osnovnošolskega izobraževanja končali z odličnim uspehom. V letošnjem letu je v Kranjskogorski občini 12 odličnjakin in odličnjakov, 7 z osnovne šole Josipa Vandota Kranjska Gora in 5 z osnovne šole 16. decembra Mojstrana. Na sprejem so bili povabljeni tudi starši, ravnateljici in razredniki. Dogodek je popestril kratek kulturni program. Odličnjaki so v spomin na dosežen uspeh prejeli županjino petico Spust po jeklenici v planici in vrtnico. Ob sprejemu je županja povedala.
1: Tak lep uspeh čestitamo. To je zanesljivo, bom rekla, veliko učenja, odrekanja in seveda njihove vztrajnosti in tudi odgovornosti. Seveda je tudi, tukaj so seveda tudi starši in učitelji, ki so jih pri njihovem, bom rekla, učenju in uspodbujali, jim stali ob strani. Seveda jeseni pa stopajo v srednje šole in zaželela sem jim predvsem veliko uspeha v nadaljem šolanju. Vrata v svet so jim na široko odprta, zdaj pa zaključuje, bom rekla, lepo obdobje in si vsekakor zaslužijo predvsem sproščene počitnice.
0: Letošnji odličnjaki iz osnovne šole Josipa Vandota Kranjska Gora so Ana Tija Erlah, Sara Kosič, Tim Mertl, Nika Osvald, Žan Petrovič, Aleksej Subotič in Ambroš Zven. Z osnovne šole 16. decembra Mojstrana pa Samo Arlič, Anže Lah, Uroš Jevtič, Lucija Marija Mesec in Alja Lux Šuvak.

Poslušate razgled po občini Kranjska Gora. Občina Kranjska Gora je v sodelovanju s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu tudi letos ob koncu šolskega leta prvošolcem z obeh osnovnih šol podelila priznanja za vestno nošenje rumenih rutk ter odgovorno upoštevanje prometnih pravil. Z rumeno rutko so najmlajši šolari vse šolsko leto opozarjali na svojo prisotnost v prometu in s tem prispevali k večji varnosti na poti v šolo in domov. Gorenjska gradbena družba bo za investitorja Direkcijo za infrastrukturo znova začela izvajati rekonstrukcijo regionalne ceste na območju vrha prelaza Vršič. Za potrebe urejanja prometa v času izvedbe gradbenih del je predvidena vzpostavitev delnih zapor na odsekih državnih cest Ruska cesta, Erika Vršič in Vršič Trenta. V času vzpostavitve delnih zapor bo promet mimo območja obdelave potekal izmenično enosmerno, urejen bo s prometnimi znaki. Vzpostavitev delnih zapor je na območju vrha prelaza Vršič predvidena od 18. junija do 16. novembra letos. Direkcija in ministrstvo pozivata vse obiskovalce, ki želijo prelaz Vršič izkoristiti kot izhodišče za obisk gora ali krajši izlet, da svoje vozila postijo v dolini in se na prelaz odpravijo z brezplačnim javnim linijskim prevozom. S tem boste prispevali k hitrejšemu zaključku gradbenih del, večji prometni varnosti in tudi ohranitvi neokrnjene narave Triglavskega narodnega parka.

0: Z nami ste v razgledu po občini Kranjska Gora. Policijsko-veteransko društvo Sever Gorenjska, občina Kranjska Gora in območna organizacija Zveze veteranov vojne za Slovenijo Zgornja Gorenjska ob dnevu državnosti pripravljajo spominsko svečanost s kulturnim programom. Ta bo danes v ponedeljek 22. junija ob 16. uri na bivšem mejnem prehodu v Ratečah pri spominskem obeležju Tetra Edru. V kulturnem programu bodo nastopili učenci osnovne šole Josipa Vandota Kranjska Gora in kvintet policijskega orkestra. Slavnostni govornik na slovesnosti bo član policijskega veteranskega društva Sever Gorenjska Andrej Žemva. Delegacija predstavnikov organizatorja bo k spominskemu obeležju na Korenskem sedlu položila venec. V Kranjski Gori bodo znova potekali Kekčevi dnevi, ki jih bodo pripravili v prvem tednu šolskih počitnic od 24. do 28. junija. Kekčevi dnevi so namenjeni zabavi in ustvarjanju, pri čemer so rdeča nit programa Vandotovi pravlični junaki. Pripravljajo animacije in prireditve, ki so namenjene vsem družinskim članom. Na voljo bodo otroške predstave, kreativne delavnice, ogled Kekčevih filmov in še veliko drugih zanimivih aktivnosti. To je bil tokratni razgled po občini Kranjska Gora. S Triglava lep dan želim, Karmen Sluga.
1: Poslušali ste razgled s Triglava.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
3: Čau.

0: še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenske postelje v Zapožah in Kranju. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na Volkswagen.si.
2: Volkswagen. Vabi Integral Auto Jesenice.

Posmrtnici. Umrla je Ivana Vojvoda, po domače Vojvodova Ivanka iz Bohinja. Umrla je draga mama Ivana Vojvoda, po domače Vojvodova Ivanka iz Bohinja. Od nje se bodo poslovili jutri, v torek, 23. junija, ob 8. uri na Ljubljanskih Žalah. Od 7. ure se lahko od nje poslovite v poslovilni vežici svetega Jožefa. V 74. letu je umrl Vid Guštin z Lancovega. V 74. letu je svojce zapustil dragi Vid Guštin z Lancovega. Od njega se bodo poslovili v sredo, 24. junija, ob 10. uri na pokopališču v Kamni Gorici. Žara bo na dan pogreba od 8. ure v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje hvaležno odklanjajo.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.

0: Literarni utrinek.
1: Tudi tokrat se v literarnem utrinku oziramo na drugo stran Karavank. Predstavili bomo Majo Haderlap. Rodila se je leta 1961 v Železni kapli. Obiskovala je Zvezdno gimnazijo za Slovence v Celovcu, na Dunaju pa je študirala teatrologijo, germanistiko in filozofijo. Redno je objavljala v reviji Mladje. Od leta 1981 je bila članica uredništva, od 1989 do 1992 pa izdajateljica Mladja. Maja Haderlap je delala kot asistentka dramaturgije in produkcije v Trstu in Ljubljani. Od leta 1989 je lektorica na Univerzi v Celovcu. 1992 do 2007 je bila glavna dramaturginja na mestnem gledališču Celovcu. Objavlja liriko, prozo, radijske igre, kritike in eseje v slovenščini, nemščini in prevaja iz slovenščine in v slovenščino. Objavlja v slovenskih in drugih literarnih revijah in antologijah. Slišali boste pesem V letu žalovanja. V letu žalovanja trohnijo okenski okviri v naši kuhinji. Mize ne pogrinjamo, radija ne odpiramo, iz oddajnika nad vrati le redko prihajajo poročila. Jezika ne menjamo, praznikov se držimo, na deblo privezane venejo sončnice. Čebele rojijo še redkeje. V letu žalovanja prodajalec hladilnikov predstavlja nove modele. Orodju šupi izpadajo rogli, iz viličasti žrel moškim ne rastejo novi lasi. Kot bakrene stene se lesketajo voščene ploščice pred vsakim panjem. Mrtveci so redki, vsak je kje drugi, na tej strani. Slišali ste pesem V letu žalovanja, ki jo je napisala pesnica Maja Haderlap. Literarni utrinek

0: za vas pripravil Matjaž Korošek.
1: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenske postelje v Zapožah in Kranju. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
2: Vroča poletna akcija Primik Celje. 3 okna kupite, 4. dobite gratis. Več na mikakcija.si.
3: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.

0: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19 900 evrov s Ford Bon financiranjem. Obiščite avtokadivec v Šenčurju.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Socialni demokrati ter Levica in Vesna napoveduje ustavno presojo sprememb zakona o lokalnih volitvah, če bodo te uradno stopile v veljavo. Obe stranki sta prepričani, da je nedavni odvzem volilne pravice na lokalnih volitvah tujcem iz držav zunaj Evropske unije ustavno sporen posegu že pridobljene pravice ljudi. K sopodpisu ustavne pobude bodo povabili tudi poslansko skupino Gibanja Svoboda, hkrati pa bodo na terenu aktivno pomagali zbirati podpise za razpis referenduma. Poletje se je komaj dobro začelo, pa je skoraj celotna Evropa že padla v izjemno močan in nevaren vročinski val. To ni navadna poletna vročina, ampak so temperature ponekod na zahodu že krepko čez 40 stopinj. No, ta ogromna masa vročega zraka zdaj potuje naravnost proti vzhodu. Pri nas v Sloveniji že velja oranžni alarm, saj se bomo na okoli 35 stopinjah potili najmanj do začetka julija. Na Balkanu pa bo konec tedna živo srebro prav tako prestopilo peklensko mejo 40 stopinj Celzija.
3: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
2: Tudi jutri bo sončno in vroče, možno bodo popoldanske krajevne nevihte. Temperature zjutraj bodo od 14 do 23, čez dan pa od 29 do 34 stopinj.
4: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
1: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
2: Cesta Slovengradec-Dravograd je v Bukovski vasi zaradi nesreče zaprta, na primorski avtocesti pa je pred razcepom Nanos proti Ljubljani zaprt počasni pas zaradi okvare tovornega vozila.

0: Danes pod Triglavom.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar.
2: Letos mineva 120 let od prihoda prvega vlaka skozi karavanški železniški predor na Jesenice. V spomin na velik dogodek so ob letošnjem jubileju občina Jesenice Slovenske železnice in krajevna skupnost Hrušica v soboto 21. junija pred portalom na Hrušici pripravili slovesnost z bogatim programom. Ob navzočnosti domačinov, predstavnikov občine Jesenice, slovenskih železnic, gasilcev in gostov iz sosednje partnerske občine Šentjakob v Rožu je pozdravne besede vsem najprej na menil predsednik sveta krajevne skupnosti Hrušica Janez Marinčič. Župan občine Jesenice Peter Bohinec je v govoru izpostavil, da je izgradnja predora zavedno zaznamovala razvoj Hrušice, občine Jesenice in širše gorenjske regije. Ni pomenil le velik gradbeni dosežek, temveč tudi vrata v svet. Predstavnik slovenskih železnic, direktor družbe Infrastruktura Matjaž Kranjec, se zaradi družinske zadržanosti ni mogel udeležiti slovesnosti. Njegovo sporočilo je prebrala voditeljica Branka Smole. Kot je zapisal skozi karavanški predor, ki povezuje Slovenijo z Avstrijo, danes v povprečju vsak dan v obeh smereh vozi 44 potniških in tovornih vlakov. Ta odsek proge je del razširjene prometnega omrežja Evropske unije in pomembnega koridorja, ki povezuje osrednjo in jugovzhodno Evropo. V letih 2020 in 2021 je Slovenija skupaj z Avstrijo izvedla obnovo karavanškega predora v vrednosti 78 milijonov. Omenil je tudi nova vlaganja v železniško infrastrukturo. Na Jesenicah trenutno poteka eden največjih slovenskih projektov obnova železniškega vozlišča, ki zajema celovito posodobitev postaje in pripadajoče infrastrukture. Pozdravne besede je vsem izrekel župan občine Šentjakob v Rožu, Guntram Perdahar, ki je med drugim poudaril moč skupnega povezovanja ter vedno nove izzive na obeh stranih karavank. Za bogat kulturni program na slovesnosti so poskrbeli pihalni orkester Jesenice Kranjska Gora, folklorna skupina Julijana, kulturno-športnega društva Hrušica, pevec Gregor Ravnik, domačinka Sonja Srna pa je prebrala svojo pesem v čast jubileja predora.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom.
1: Jutri pa bodo v Stari Fužini odprli prenovljen kulturni dom. Otvoritev napoveduje predsednik Sveta krajevne skupnosti Stara Fužina Bojan Travan.
2: Obeta se nam en lep večer po 40 letih od nastanka, od izgradnje kulturnega doma v Stari Fužini. Smo ga temeljito prenovili, tako zunanjost kot notranjost, tudi programsko posodobili, tako da se nam jutri ob 7 zvečer obeta en lep slavnostni večer z Big Bandom Bled, Alenko Godec in pa Otom Pesnerjem. Tako da vse vabim, da pridejo to našo novo pridobitev pogledati v Staro Fužino.
1: No, hkrati pa se odpira tudi galerija Valentina Hodnika. Letos je namreč prav posebna obletnica. Bojan Travan.
2: Letos mineva 130 let od rojstva verjetno največjega sina naše vasi in verjetno največjega sina Bohinja. Gre za slikarja, erudita, umetnika Valentina Hodnika, ki je ustvarjal, intenzivno ustvarjal v začetku 20. stoletja in je, na katerega smo Bohinci neizmerno navezani, se gre za slikarja Bohinjskih gora. Mogoče šele danes poznavamo njegovo pravo umetniško vrednost z njegovimi kompozicijami in iskanjem te gorske svetlobe, ki strokovnjaki pravijo tudi alpski žar. To je tista svetloba tik pred sončnim zahodom, ko se naši vršaci osvetlijo v tej oranžno-rdeči svetlobi. Mi mu namenjamo spominsko sobo s stalno postavitvijo. Naredili smo repliko njegovega ateljeja iz Ukanca z njegovimi originalnimi predmeti, njegovimi originalnimi slikami in vam povem, da se zazdi, kot da je sobo šele zapustil in da se bo vanjo kmalu vrnil. To smo komponirali v samo prenovo kulturnega doma, tako da je kulturni dom niso več samo zidovi, ampak je kulturni dom dobil tudi dušo.
1: Sicer pa v kulturnem domu Stara Fužina, kot pravi Bojan Travan, poteka več dejavnosti.
2: Naš kulturni dom je zadnjih 40 let izjemno dobro, lepo živel. Seveda so se pa časi spremenili in so nastale tudi nove potrebe. Tako da v našem kulturnem domu dobijo prostor tako ping-pongari, tako gospe z stelovadbo za starejše. V njem imamo občne zbore, v njem imamo prireditve, v njem praznujemo rojstne dneve, kar me pa še posebej veseli. Smo pa del kulturnega doma pod streho namenili tudi mladi generaciji, se smo pod streho preuredili v tako imenovani coworking center, kjer bodo mladi, ki danes večinoma delajo od doma in se ukvarjajo s projekti, lahko prišli brezplačno do svojih pisarn, kjer bodo upravljali svoje delo, se družili in podobno. Tako da kulturni dom je namenjen vsem prebivalcem, tako Stare Fužine kot Bohinjcem, živel je že prej in mislim, da bo pa s to prenovo še toliko bolj.
1: Jutri v Stari Fužini torej odpirajo vrata prenovljenega kulturnega doma.
2: Jutri pred kulturnim domom upam, da nam bo vreme služilo, drugače pa v lepi prenovljeni dvorani kulturnega doma ob 7 zvečer, slavnostna otvoritev prenovljenega kulturnega doma in pa galerije Valentina Hodnika s postavitvijo stalne razstave z Big Bandom Bled, Alenko Godec in Otom Pesnerjem.

Na Breznici bo v sredo 24. junija potekala slovesnost ob dnevu državnosti, ki jo pripravlja kulturno društvo dr. France Prešeren Žirovnica Breznica v sodelovanju z Župnijo Breznica in občino Žirovnica. Praznično dogajanje se bo začelo ob 18. uri z mašo za domovino v cerkvi žalostne matere Božje na Breznici. Ob 18.45. uri bo sledilo srečanje pod lipo. Pozdravni govor bo imel župnik Matej Rus, slavnostni govornik pa bo Ivan Sivec, slovenski pisatelj, publicist, besedilopisec, slavist in etnolog. Kulturni program bodo oblikovali ljudski pevci s Podstova in pevska skupina Sosedje. Posebna glasbena gostja večera bo Tinkara Kovač, slovenska pevka, pop-rock glasbenica, flavtistka in pedagoginja. Organizatori vabijo občanke in občane ter vse obiskovalce, da se pridružijo prazničnem srečanju in skupaj počastijo dan državnosti.

0: Občina Žirovnica in občinski odbor Združenja borcev za vrednote 1B Žirovnica vabita na spominsko slovesnost ob spominskem dnevu občine Žirovnica. Prireditev bo potekala v petek 26. junija ob 19. uri pri spominskih obeležjih talcem v Mostah. Spominski dan občine je posvečen spominu na požig mostu in streljanje talcev v Mostah, zato bo dogodek namenjen počastitvi zgodovinskega spomina ter ohranjanju spoštovanja do žrtev in pomembnih dogodkov iz lokalne preteklosti. Zbrane bo uvodoma nagovoril župan občine Žirovnica Leopold Pogačar. Slavnostni govornik bo Miha Butara, slovenski častnik in veteran vojne za Slovenijo. Kulturni program bo oblikoval glasbeni trio Kam po krizi. Organizatori k udeležbi vabijo občanke in občane ter vse, ki želijo s prisotnostjo počastiti spomin na dogodke v Mostah.
1: Poslušali ste oddajo Danes pod Triglavom.

0: Stara šara je denar.
1: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
0: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina.si. 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
0: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
2: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.
0: Pet fivar Radovljica.
1: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
3: Radio Triglav. Novice.
4: Tudi jutri bo sončno in vroče, možno bodo popoldanske krajevne nevihte, temperature zjutraj bodo od 14 do 23, čez dan pa od 29 do 34 stopinj.
5: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
4: Cesta Slovengradec Dravograd je v Bukovski vasi zaradi nesreče zaprta, na primorski avtocesti pa je pred razcepom Nanos proti Ljubljani zaprt počasni pas zaradi okvare tovornega vozila.
6: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. s trga Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Morda potrebujete...
0: D.o.o. s trga Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: Še 5 minut? Tudi najboljši avto.

0: Cause I will leave the light on.
1: Radio, radio.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Cene goriv bodo jutri opazno padle, pri bencinu boste na liter plačali dobrih 6 centov manj, kar pomeni, da boste za poprečen 50-litrski tank goriva odšteli kakšne 3 evre manj kot danes. Glavni zmagovalci te spremembe pa so vozniki dizlov in tisti, ki kupujejo kurilno olje. Ker gre cena dol za kar 11 centov pri litru, boste pri enem rezervarju dizla prihranili več kot 5 evrov. Britanski premier Keir Starmer je napovedal odstop z vrha vlade in laboristične stranke. Pritisk nanj se je ukrepil po slabem rezultatu laboristov na lokalnih volitvah. Na položaju bo ostal do izbire naslednika, predvidoma do septembra, kot glavni favorit za prevzem stranke in vlade pa se omenja župan Manchestra Andy Burnham. Vročinski val, ki je zahodno Evropo že potisnil čez 40 stopinj, se zdaj pomika proti srednji in vzhodni Evropi. To pomeni, da se bo vročina pri nas v prihodnjih dneh še stopnjevala. Najbolj na udaru je Primorska, kjer lahko temperature dosežejo 35 stopinj, bistvene ohladitve pa vsaj do začetka julija ni na vidiku.
2: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
3: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
4: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
1: Tudi jutri bo sončno in vroče, možno bodo popoldanske krajevne nevihte, temperature zjutraj bodo od 14 do 23, čez dan pa od 29 do 34 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Cesta Slovengradec-Dravograd je v Bukovski vasi zaradi nesreče zaprta, na primorski avtocesti pa je pred razcepom Nanos proti Ljubljani zaprt počasni pas zaradi okvare tovornega vozila.
5: It's

0: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ima tradicijo.

0: masaže in lučke, ni da ni.
1: Na gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno, poletno.
2: V CCC te čaka popust, ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
0: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
3: No kaj?
0: Čistilna naprava.
4: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Voda teh, pika si.
4: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne.
7: Kar bo, pa bo.
6: 10. do 12. julij. Posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pika si.
8: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

prikolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Bogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

okreće jugo, more već vrije. Bog je uz mene, strah me nije.